Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer

0: eier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.

0: Rydder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hva jeg sa? Solorenovasjon.no.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring. Høstfest med Stabburpub. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt I hagen på Negaren 1897 til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steph Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges I døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Sa hun det? Velkommen til Veninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000, alltid lave priser.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Vi på Elon Flisa, eller Skjærin Radio TV som mange kjenner oss om, vi inviterer til en trivelig stemningskveld med belysning. På fredag den 18. september så skrur vi til takspotta på kvelden slik at våre fantastiske lamper får skinne I høstmørket. Vi har øvd noen leverandører på besøk som har med seg enda flere lamper, så her det bredt utvalg. Vi kjører 25% rabatt på all belysning under høstfesten. Kjendiskokken fra Bosch serverer øvd noen godbiter, så her får sansa din en liten opplevelse. Velkommen, helsen oss på Elon Flisa.
3: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55. Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: Nei, nå at! Få full reise innom Smedstuen og få reparert bilruta, da.
1: Ja, vi på Brødrene Smedstuen reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen, de, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smedstuen, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september, klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
3: Nei, faen.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: get this part right here.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
3: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring. Vinn gavekort på din kassalapp til en verdi av 10 000 kroner. Handler du for over 300 kroner fra en av handelssenteret Flisa sine medlemsbedrifter onsdag til lørdag denne uka, kan du vinne gavekort til en verdi av 10 000 kroner. Skriv navn og telefonnummer bak på kassalappen din og legg den i trekningsboksen utenfor Flisa Stormarked. Vi trekker vinneren lørdag klokka 16.15. Følg Solør og Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Rødder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okkes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorenovasjon.no.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
2: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia? Og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.

0: Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen I Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Ulefoss jernverk I Nome legges ned etter at styret vedtok dette I går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset I flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer I regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde I forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria I varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt I Norgesgruppens butikker på Østlandet. Republikaneren Thomas Massie vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk knyttet til angrep mot Iran da krigen startet. CNN skriver at Massies partikolleger ble overrasket. Det lite sannsynlig at forslaget blir vedtatt, men det kan tvinge frem en avklaring om Hegseths posisjon. Styret I John F. Kennedy Center I Washington vedtok I går å legge ned senteret med umiddelbar virkning. Reuters skriver at dommer Christopher Cooper tidligere stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp minnesmerker for president Donald Trump uten hans godkjennelse. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Om få dager så det på nytt VM på gang. 18. september så drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Shanghai I Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Det et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM så skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når de møter verdens eliten, og det flere innledninger som skal være med og konkurrere, det sier Bjørnar Valstad, som daglig leder I WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall 5 stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Vi I gang med brannvernuka, som alltid markeres I uke 38. I tillegg til å ha brannøvelse hjemme, så det også et smart tidspunkt nå å sjekke pulverapparatet sitt. Svært mange nordmenn snur sjelden eller aldri pulverapparatet opp ned for å unngå at pulveret klumper seg I bånd. Det kan få alvorlige konsekvenser dersom apparatet må brukes I en nødsituasjon, det sier pressesjef Ole Irgens I Trygg.
3: Da kan det faktisk slutte å virke, og det jo litt sent å oppdage det den dagen man har bruk for det. Sånn at vi I forsikringsbransjen veldig opptatt av forebygging, og en og god forebygging I dette tilfellet, det å snu på pulverapparatet 1-2 ganger I året.
1: Produksjonen ved Norges eldste fabrikk I Ulefoss I Telemark flyttes til Stange, det skriver NRK. Ulefoss jernverk I Nome skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen avvikles I løpet av 3 år. Deretter så skal den slå sammen med selskapets støperiproduksjon I Stange. Beslutningen ble tatt av styret I CK Partners tirsdag. Nedleggelsen I Nome rammer 114 ansatte. Solør får sørlig bris I dag, fra ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader I dag.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Bossier Balloon ifra Oh Blonde. Endelig morgen på lufta. Bjørn Martin Brandet i studio. Vi har kommet fram til onsdag 16. september i dag. Vi med det sånn omtrent midtveis i brandvernuka, og nå bør også du sjekke pulverapparatet hjemme. Vi skal ta en prat med Ole Irgen, som pressesjef i Trygg, om hvorfor det viktig å snu pulverapparatet opp ned jevnlig. Mer om det i løpet av den kommende halve timen. Etter blant annet de derre. Det her selvfølgelig.

0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
4: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
3: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyre for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
5: Det blir hyggekveld ved Åsnes sykehjem I efta klokka 17. Det Bjørn Spellemann som står fær underhøllninga. I kveld så det trekspillkro på Skansen Grendehus klokka 17.30. Solør Veteranklubb har sesongavslutning på midt I gata på Kirkenær, og det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. Det blir konsert I Grue Kjerke I kveld klokka 18. Her skal publikum få møte flere kvinneskjebner fra Belcanto-operans verden. Det den hvitkledde kvinnen som står på programmet. Det multimedieforedrag med astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård på Våler Folkebibliotek I kveld klokka 18.30. Det skjer mye interessant I verdensrommet, og her får han veta mer om kosmiske mysterier og spektakulære fenomener. I morgen torsdag så inviterer LHL Våler til møte på Kinan fra klokka 11 til klokka 14. Åslea Vel, de har formiddagstreff I Åslea Grendehus I morgen fra klokka 12 til klokka 15, og det Trygve Lillemo som byr på musikk denne aften.

0: Denne uka så det jo brandvernuke I Norge, og da skal vi lære oss å tenke litt på brand. Hva vi gjør hvis det oppstår en? Hvordan kommer vi oss raskt ut av et hus hvis det begynner å brenne? Har vi fungerende batterier I røykvarslerne? Har du en alternativ vei ut av huset ditt hvis din første rømningsvei skulle være overtent? Sånne ting skal vi sette oss mer inn I denne uka. En annen ting som vi også skal sette oss inn I, det jo litt om hvordan disse brandvernproduktene våre fungerer. Kanskje har du et brandslukkeapparat hjemme? Spørsmålet jo, har du snudd det opp og ned den siste tiden? Ja, for det skal man gjøre. Jeg har tidligere snakket med Ole Irgens, som pressesjef I Trygg, om dette for forsikringsselskapene I landet. De vil veldig gjerne at du snur på pulverapparatet ditt.
1: Ja, det viser seg at veldig mange de lar brandslukningsapparatet stå helt stille, og da kan det faktisk slutte å virke, og det jo litt sent å oppdage det den dagen man har bruk for det, sånn at vi I forsikringsbransjen jo veldig opptatt av forebygging, og, og god forebygging I dette tilfellet, det å snu på pulverapparatet 1 til 2 ganger I året. Det pleier å være mer nok.
2: Ja, men hva det som skjer da? Altså fysisk med apparatet hvis man ikke gjør det?
1: Inni brandslukningsapparatene så det altså et veldig, veldig finkornet pulver. Og det det pulveret som da blir sprøytet ut når man trykker på knappen, noe man forhåpentligvis ikke får bruk for. Og det pulveret, det kan klumpe seg og legge seg I bunnen av, pakke seg I bunnen av apparatet. Det ser helt fint ut og trykket helt ok. Men det altså, det blir kallet for bunnfall da. Hvis du ser på en flaske med solo for eksempel, eller Fanta som har stått veldig lenger, så blir det en sånn gul greie på bunnen den. Og det samme som skjer med pulverapparat, bare I mye større utstrekning. Pulveret legger seg I bunnen, og når du har bruk for at det skal komme ut dysen, så gjør det ikke det. Og den beste førstehjelpen du har mot brann, det jo brannslukningsapparatet. Så du vil gjerne at det skal virke. Det veldig ugreit å stå der med for eksempel en komfyrbrann eller et branntilløp, og så får du ikke slukket det, fordi at brannslukningsapparatet, det har du glemt å vende på, så det virker ikke. Jeg tror at det som rådet her, det for det første å snu på det et par ganger I året, og I den forbindelse så kan det jo være lurt å fortelle alle som bor I huset hvor brandslukningsapparatet står. Det ikke sikkert at fjortisen klar over at inne I boden eller der står faktisk et brandslukningsapparat som kan brukes hvis det skulle skje noe. Så ta en liten sånn orienteringsmøte for familiens medlemmer og fortell alle hvor brandslukningsapparatet står. Og så det også sånn at pulverapparat, det skal ha både service og det skal trykkprøves, og ofte så står det en liten lapp på apparatet når man har tatt service på det sist, og det skal gå 5 år, ikke mer enn 5 år, mellom hver service man har på det apparatet. Så snu det 2 ganger I året, og sørg for at det har service, og så det en liten sånn måler på toppen, den skal være på det grønne feltet, så gjør du det, så da har du gjort ditt, og har du da et brandslukningsapparat som ikke fra 1942, så kan du være rimelig sikker på at det virker hvis du har brukt for det.
3: Ja, det sa Ole Irgen, som pressesjef I Trygg. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Elvira Nikolaisen tar oss videre musikalsk til onsdags morgen her med Sweet Sweets.

Sweet Sweets og Elvira Nikolaisen. En lokal mann I 20-året siktet etter en trafikkulykke på Østre Toten I går kveld. Ulykka skjedde ved krysset mellom Gjøvikveien og Steinsjåveien ved 8:30. To biler og tre personer var involvert I en påkjørsel bakfra. Ingen ble skadd. Føreren som skal ha forårsaket ulykken testet positivt på forbudte stoffer og ble tatt med til lege for bevissikring, melder politiet.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: I helgen var det igjen duka for den årlige kulturverndagen på Tyskeberg Finnetorp, denne gangen med kulturarv I fare som tema, med gamle arbeid.

0: I Tyskeberget.
1: Sentrumsbygget på Kirkenær lagt ut på tvangssalg med en prisantydning på 5,5 millioner kroner. Eiendomsmegler Stein Olav Engebakken sier at det har vært stor interesse, og at to budgivere har meldt seg. Bygget har både næringslokaler og 8 leiligheter, men i dag så bare 2 bedriftslokaler og 3 leiligheter utleid. På grunn av reglene for tvangssalg så det foreløpig uklart når et salg kan være i havn, skriver i Solør.no. Opera, skogfinsk kultur, tango, lokale sangere og store klassiske verk står på programmet i Grue denne høsten. Solør Kulturkirke byr på 10 arrangementer fram mot jul, og tar samtidig i bruk Grue Finnskog Kapell som konsertarena for aller første gang. Sogneprest Bettina Ekpo skal også fortelle om kvinnene i Bibelen, som kanskje har fått noe mindre oppmerksomhet enn herrene, ifølge Ole Karsten Sundlisæter.
2: Nei, men det veldig spennende historie om veldig sterke kvinner som Bibelen skildrer. Så Bettina har tatt for seg alle kvinnene i Bibelen, og jeg gleder meg til å høre om de forskjellige som har vært med å skape Bibelens fortelling.
1: Solør får sørlig bris i dag, fra ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader i dag.
3: Nei, nå at! Få full reise innom Smedstuen og få reparert bilruta, da.
4: Ja, vi på Brødrene Smedstuen reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen i, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smedstuen, SO, ditt meka bilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her, og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
8: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
9: Firkantfløtter!
8: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
9: Fløtter, fløtter!
8: Firkantfløtter!
9: Firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
9: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Ja, skal du få!
10: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
11: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
13: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Vestavind. Du har hørt Levi Henriksen I Endelig morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter Sandra som kommer her med Maria Magdalena.

Maria Magdalena og Sandra var det du hørte her. Så en titt I politiloggen. En mann I 20 år siktet etter en påkjørsel bakfra på Østre Toten I går kveld. Ingen ble skadd, men mannen testet positivt for forbudte stoffer og ble tatt med for prøvetaking av politiet. To bilførere mistet førekortet etter en fartskontroll på Riksvei 4 ved Lygna I går. Høyeste hastighet I kontrollen var 123 km I timen I skilta 80-sone. To andre fikk forenklet forelegg.

0: Sinda så vart det arrangert kulturverndag på Tyskeberget Finnetorp med tema kulturarv I fare. Tore Bonsak, du jo leder I komiteen som står bak dessa dagar her. Og fortell litt om bakgrunnen for både tema og dagen I år da.
1: Ja, kulturverndagen det jo noe vi har hvert år da. Og da det forskjellige temaer fra år til år. Og I noe, da, år det da kulturarv I fare. Og her vi egentlig, det har ikke vi brodert noe fælt ut på, men det jo det at vi skal ta vare på det som Og det viser vi fram forskjellige ting her da på eiendommen da I Tyskeberget.
0: Og her det jo mye forskjellig å få med seg I løpet av dagen. Ævererbe, kultursti og utstilling og krambu. Det lager jo et ganske stort opplegg her da.
1: Ja, vi det. Vi mange utstillere her, og det jo, vi har jo krambu, og vi har som sagt utstilling I fjøset med bildutstilling og lindyrking, produksjon under teltet her, og forskjellige som selger utstyr rundt her da, i boden og I gammelstuga da.
0: Herfor det viktig å ta vare på kultur som den da?
1: Det veldig viktig, for det lett for å bli borte mye til de gamle tingene, og det gjerne viktig at vi tar vare på de tingene som vi har hatt før. Som du ser at man jobber og sliter for å få til ting, og da det viktig at vi bevarer det.
0: Og den komiteen, blant annet som driver oppå her, du har jo mange timer oppå her.
1: Det blir en del timer I løpet av året, ja, det det. Det klart, men det artig å drive med, og så det fint sted å komme til, da. Og som sagt, vær å ta vare på.
0: Ja, for den kan jo trygt si at det forholdsvis velstelt her, da.
1: Ja, vi det beste vi kan for å holde det I orden, og det har da fungert bra hittil, da.
0: Hesse, ser du for det tida videre med tanke på å ta vare på denne kulturen og slike dager som I dag, da?
1: Ja, det det å få unge til å være med på det, og det vanskelig, for vi begynner å bli opp I året. Alle vi I komiteen, og det få yngre til å være med på det, det vanskelig. I dag, så jeg vet ikke hva som skjer. Men vi får holde på så lenge vi greier.
0: Her vil du si om dagen I dag, da. Altså, synes du det har vært med både folk og alt mulig annet?
1: Det ser jo bra ut nå, da, og vær vi heldige med, og vi har jo gode forbindelser opp, da, så derfor så har vi så fint vær I dag. Men det ser bra ut med folk og livet og musikk og bågådraget det vi spiller. Og det ser bra ut.

0: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel Toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og Overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Mamma, hvor pappa?
6: Han skal rydde I hagen.
5: Men han ikke der.
6: Å, da han selvfølgelig på.
5: Biltema.
7: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
8: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.

0: får jeg lovet. Jeg skal bli her når det regner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så opp.
2: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Ulefoss jernverk i Nome legges ned etter at styret vedtok dette i går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset i flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer i regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde i forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kroner per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria i varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt i Norgesgruppens butikker på Østlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Om få dager så det på nytt VM på gang. 18. september så drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Shanghai i Kina for å konkurrere mot verdens beste i yrkes-VM. Det et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM så skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når de møter verdenseliten, og det flere innledninger som skal være med å konkurrere, det sier Bjørnar Valstad, som daglig leder i WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så i hvert fall 5 stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Vi i gang med brannvernuka, som alltid markeres i uke 38. I tillegg til å ha brannøvelse hjemme, så det også et smart tidspunkt nå å sjekke pulverapparatet sitt. Svært mange nordmenn snur sjelden eller aldri pulverapparatet opp ned for å unngå at pulveret klumper seg i bånd. Det kan få alvorlige konsekvenser dersom apparatet må brukes i en nødsituasjon, det sier pressesjef Ole Irgens i Trygg.
3: Da kan det faktisk slutte å virke, og det jo litt sent å oppdage det den dagen man har bruk for det. Sånn at vi i forsikringsbransjen jo veldig opptatt av forebygging, og god forebygging i dette tilfellet, det å snu på pulverapparatet 1 til 2 ganger i året.
1: Produksjonen ved Norges eldste fabrikk i Ulefoss i Telemark flyttes til Stange, det skriver NRK. Ulefoss jernverk i Nome skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen avvikles i løpet av 3 år. Deretter så skal den slås sammen med selskapets støperiproduksjon i Stange. Beslutningen ble tatt av styret i CK Partners tirsdag. Nedleggelsen i Nome rammer 114 ansatte. Solør får sørlig bris i dag, fra ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader i dag.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Jamie Miller med Baby Doll. God onsdag 16. september. Bjørn Martin Brandet I studio fram mot 10 I endelig morgen også den morgenen her. Om få dager så starter yrkes-VM I Shanghai, der 16 unge norske fagarbeidere skal konkurrere mot verdenseliten. Flere av de fra innlandet. Vi skal prate med Bjørnar Valstad I World Skills Norway om det gigantiske mesterskapet I løpet av den kommende halve timen. Først ut, DumDum Boys med Englefjes.

0: Rydder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hva jeg sa? solorrenovasjon.no.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet... at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
8: Det blir hyggekveld ved Åsnes sykehjem I efter klokka 17. Det Bjørn Spellemann som står fær underhøllninga. I kveld så det trekspillkro på Skansen Grendehus klokka 17.30. Soler Veteranklubb har sesongavslutning på midt I gata på Kirkenær, og det felles avreise fra Gaustad landhandleri på Flisa klokka 17.30. Det blir konsert I Grue Kjerke I kveld klokka 18. Her skal publikum få møte flere kvinneskjebner fra Bel Canto-operans verden. Det den hvitkledde kvinnen som står på programmet. Det multimedieforedrag med astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård på Våler Folkebibliotek I kveld klokka 18.30. Det skjer mye interessant I verdensrommet, og her får han veta mer om kosmiske mysterier og spektakulære fenomener. I morgen torsdag så inviterer LHL Våler til møte på Kinan fra klokka 11 til klokka 14. Åslea Vel, de har formiddagstreff I Åslea Grendehus I morgen fra klokka 12 til klokka 15, og det Trygve Lillemo som byr på musikk denne

0: Nå skal du høre, så det altså et nytt VM på gang. Vi snakker om et nytt landslag som står klare for å reise ut i verden med flagget på brystet. Nå det mulig at du ikke har hørt om dette landslaget før, men da det på tide at du gjør det nå, fordi det altså det norske yrkeslandslaget som nå klare for VM som starter om ikke alt for lenge. Bjørnar Valstad, du daglig leder i det som heter World Skills Norway, og på dette yrkeslandslaget så det er innledninger med i år igjen.
1: Det det. Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så i hvert fall fem stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
0: Ja, du, for de som ikke har hørt om det norske yrkeslandslaget, og ikke riktig forstår hvilke VM de skal delta i, kan ikke du fortelle litt om det?
1: Vi skal nedover og delta på det som heter World Skills Competition, og vi kaller det yrkes-VM, eller noen ganger kaller vi også yrkes-OL i Norge. Og det verdens største fagkonkurranse, som arrangeres annethvert år. Og det i år skjedde jo i Shanghai i Kina. Og der skal vi konkurrere sammen med mellom 14 og 1500 andre ungdommer fra hele verden i 64 forskjellige yrkesfag, da. Ja, det vel 74 nasjoner som skal være med i år. Det et mesterskap som ikke så kjent i Norge, men når du til stede så ser du at det ligner mer på olympiske leker enn det gjør på et kretsmesterskap på Gjøvik.
0: Ja, ikke sant? For jeg har skjønt at dette altså svære greier.
1: Det svære greier, og det en konkurranse som varer over 4 dager. Startet 22. september, så det jo bare en drøy uke til vi drar i gang. Da det 4 intense dager med konkurranser hver dag i alle fag. I Shanghai så forventer de jo 200 000 besøkende per dag. Så mens det pågår så skal våre ungdommer bli observert og sett på av et enormt publikum. Og det jo publikumstall som kanskje ikke engang man møtte på hver stadion under VM i fotball. Men det skal de gjennom i tillegg til å mestre faget sitt da. Men så det også det andre at det norsk fag- og yrkesopplæring, vi blir jo målt via mot resten av verden. Historisk så ser vi at vi sliter jo, har slitt lenge egentlig med å ta gull, sølv og bronsemedaljer. Men vi har ungdommer som presterer bra hver eneste gang. Og vi har jo spesielt 4 fra Gjøvik som var med i fjor som vi har litt ekstra forhåpninger til. Det jo et sånn fag som vi aldri har vært med i før, som heter Robot System Integration, hvor 2 gutter fra Industriparken skal være med. Lars Niklas Olsen og Patrick Brobakken skal konkurrere. Og de var jo akkurat utenfor det som heter Medal of Excellence i faget i fjor. Og da var det første gangen Norge var med i det. Og de har... Ja, jeg vil si at de har levd som absolutte toppidrettsutøvere siste året for å prøve å matche spesielt asiatiske nasjoner i det robotfaget. Og så har vi jo i tillegg da to som faktisk tok Medal of Excellence i fjor i noe som heter Mekatronikk, Theodor Hella og Erik Rød, som også jobber i Industriparken, som har ambisjoner om kanskje å sneppe opp et hakk fra EM til VM da, med å kanskje snuse på medaljer. Så det et alvor bak der også.
2: Ja, det sa Bjørnar Valstad i World Skills Norway. Reporter var Hege Hagaløkken. Her Kurt Nilsen og Willy Nelsen. I'm a rolling stone all alone I lost.

Lost Highway, Kurt Nilsen og Willie Nelson I samarbeid. Ja, I går kveld så var det Radio Bingo her I kanalen, delt ut godt med penger også I går. Den som vant mest var Kjell Arne Fossheim, som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det. Nye muligheter det tirsdag til uka. Fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Du får lokale nyheter ganske snart etter Victoria Nadine som kommer her med Happy Tears.

0: Puppeteers.
1: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
2: I helgen var det igjen duka for den årlige kulturverndagen på Tyskeberget Finnetorp, denne gangen med kulturarv I fare som tema. Med gamle arbeidsmetoder, utstillinger, musikk og aktiviteter fikk de besøkende et innblikk I hvordan livet på Finnskogen kunne arte seg før I tida. Tore Bonsak, som en del av de ivrige ildsjelene på Finnetorpet, forteller litt mer om hvorfor slike dager arrangeres.
3: Ja, kulturverndagen det jo noe vi har hvert år da. Og da det forskjellige temaer ifra år til år. Og I noe, da, år det da kulturarv I fare. Og her vi egentlig, det har ikke vi brodert noe fælt ut på, men det jo det at vi skal ta vare på det som Og det viser vi fram forskjellige ting her da på eiendommen da I Tyskeberget.
2: Sentrumsbygget på Kirkenær lagt ut på tvangssalg med en prisantydning på 5,5 millioner kroner. Eiendomsmegler Stein Olav Engebakken sier at det har vært stor interesse, og at to budgivere har meldt seg. Bygget har både næringslokaler og 8 leiligheter, men I dag så bare 2 bedriftslokaler og 3 leiligheter utleid. På grunn av reglene for tvangssalg så det foreløpig uklart når et salg kan være I havn, skriver I Solør.no. Opera, skogfinsk kultur, tango, lokale sangere og store klassiske verk står på programmet I Grue denne høsten. Solør Kulturkirke byr på 10 arrangementer fram mot jul, og tar samtidig I bruk Grue Finnskog Kapell som konsertarena for aller første gang. Sogneprest Bettina Ekpo skal også fortelle om kvinnene I Bibelen, som kanskje har fått noe mindre oppmerksomhet enn herrene, ifølge Ole Karsten Sundlisæter.
4: Nei, men det veldig spennende historie om veldig sterke kvinner som Bibelen skildrer. Så Bettina har tatt for seg alle kvinnene I Bibelen, og jeg gleder meg til å høre om de forskjellige som har vært med å skape Bibelens fortelling.
2: Solør får sørlig bris I dag, fra ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader I dag.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel Toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: av det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
0: Ja.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på mekonomen.no. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Adam Gyven har meldt overgang tilbake til Kiel toppfotball, det melder Mitt Kongsvinger. Norges fotballbund oppdaterte overgangslistene, og Gyven var spilleklar for Kiel fra 11. september. 40-åringen, som egentlig la opp etter 2023-sesongen, sier til Mitt Kongsvinger at han ikke har planer om å spille kamper fordi han ikke godt nok trent. Overgangen gjort for å gi Kiel ekstra backup for klubbens andre lag i 3. divisjon, dersom det skulle bli behov på grunn av skader og et tett kampprogram utover høsten. Gyven har fortsatt en rolle i klubben som toppspillerutvikler. Han tidenes toppskårer for klubben med 136 mål på 325 kamper. Tre skyttere med røtter i Odalen gjorde en sterk innsats under Norgesmesterskapet i 300 meter rifle på Årvoll skyttebane i Oslo nylig. Jenny Tovseth Vatne og Elin Vatne Vego samt Oda Flekkerud sikret seg til sammen fire individuelle medaljer, det melder Odalsportalen. Vatne fra Skarnes imponerte spesielt og vant NM-gull i kvinnenes matchskyting etter å ha ledet fra start til mål. Hun tok også sølv i liggende øvelsen, der Jeanette Hegg Duestad vant med et resultat som var bedre enn Norgesrekorden, men som ikke ble godkjent som ny rekord siden øvelsen gikk på 200 meter. Oda Flikkerud tok bronse i matchskyting, mens Eline Vatne Vego sørget for bronse i liggende. Dermed kunne Odalen sine skyttere reise hjem med ett gull, ett sølv og to bronsemedaljer fra årets NM. Elisabeth Nordstrand, 21 år gammel høyrekant for Storhamar håndball, har hatt en sterk uke på håndballbanen. Hun har sammen med laget sitt sikret seg både seier mot Byåsen i Eliteserien og mot det tyske laget i Champions League. I tillegg ble hun nylig tatt ut til sin aller første rekruttsamling på landslaget. Hun beskriver uken som over all forventning og trekker spesielt fram lagets gode prestasjoner og sterke samhold.

0: Solør Kulturkirke har presentert sitt høstprogram og lover en kulturrik høst I grue. Ole Karsten Sundlisæter klar med mange arrangementer nå opp mot jul.
1: Og da det 10 konserter utover fram mot jul som vi gleder oss til å vise for deg og dine venner som liker konserter.
0: 23. september så skal du for første gang ta I bruk Grue Finnskog Kapell.
1: Ja, og det gleder vi oss til. Grue Finnskog Kapell et nydelig lite rom, og med bare 50 plasser, så der må den på en måte komme tidlig, tror jeg, skal den få plass. Her det jo en konsert som veldig spesielt tilpasset til Grue, eller Finnskogen, med et nytt verk som heter Spor av Tiril Moen og Britt Karin Larsen. Det henter tydelig inspirasjon fra skogfinsk kultur, og et verk nå som presenteres ulike steder I distriktet. Og her I Grue så vi heldige å få det til Finnskogen, Grue Finnskog Kapell.
0: Og den 30. september så det tilbake I Grue Kjerke. Da blir det altså rytmer fra både Balkan og Argentina.
1: Ja, da det ingen ringer enn Sverinders Joner på piano, og Maj-Britt Vagnhild sang, og Stine Årenes på fiolin, som spiller fyrig argentinsk tango I Astor Piazzollas stil. Så det gleder vi oss til, og tror at blir en skikkelig høydare I høst.
0: Og etter det så blir det salmekveld. Det en salmekveld om salmedikteren Hans Adolf Brorsson. Det da med deg og frue Bettina Ekbo. Etter det så har vi jo litt ulikt utover høsten. Det blir jo litt tungt å nevne absolutt alt her, men vi kan jo nevne at Solør Kammerkor også kommer tilbake. Det blir berikelse med Bach. Og ikke minst så skal det altså, I nevning til Bettina Ekbo, så skal hun prate om kvinner I Bibelen. De jo ikke så velkjente som kære kanskje.
1: Nei, men det veldig spennende historie om veldig sterke kvinner som Bibelen skildrer. Så Bettina har tatt for seg alle kvinnene I Bibelen, og jeg gleder meg til å høre om de forskjellige som har vært med å skape Bibelens fortelling.
0: Og så beveger vi oss da ut I november, og da har jeg skjønt at du faktisk får besøk til et par ganske veletablerte søstre fra Våler.
1: Ja, Benedikt og Victoria Vinje kommer og skal ha en høstkonsert, og da sammen med noen lokale talenter, så her blir det en veldig fargerik konsert.
0: Og så det jo noen ordentlige folkekjære og kjente ting utover senhøsten, skal vi kalle det starten nesten over I desember nå, altså Händels Messias, Ole Karsten. Det noe mange har et forhold til.
1: Ja, nå har vi jo hatt Händels Messias 3 ganger I Solør, med 2 års mellomrom. En tradisjon, juletradisjon for mange. Så Solør Oratorikor i full innøving og gleder seg stort til å presentere på nytt Händels Messias den første adventshelgen.
0: Og 2. desember, Ole Karsten, så må jeg vel si at det var da jeg kanskje ble mest overrasket over programmet, for dette noe svært, svært spesielt. Altså, det jul med woodpeckers. Her blir det altså blokkfløyte og lutt.
1: Ja, det et ganske unikt ensemble som spiller på alle de ulike typer blokkfløyter som finnes. Du har alltid fra den veldig lyse piccolo-blokkfløyta til bass. Blokkfløyta. Så det her en konsert som jeg absolutt ville ha fått med meg.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Vi på Elon Flisa, eller Skjærin Radio TV som mange kjenner oss om, vi inviterer til en trivelig stemningskveld med belysning. På fredag den 18. september så skruer vi til takspotta på kvelden slik at våre fantastiske lamper får skinne I høstmørket. Vi har også noen leverandører på besøk som har med seg enda flere lamper, så her det bredt utvalg. Vi kjører 25% rabatt på all belysning under høstfesten. Kjendiskokken fra Bosch serverer også noen gode biter, så her får sansa din en liten opplevelse. Velkommen, helsen oss på Elon Flisa.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
5: Høstfest med Stabburpub. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt I hagen på Negaren 1897 til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steph Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges I døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.

0: kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kroner per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Om få dager så det på nytt VM på gang. 18. september så drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Shanghai i Kina for å konkurrere mot verdens beste i yrkes-VM. Det et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM så skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når de møter verdenseliten, og det flere innledninger som skal være med å konkurrere, det sier Bjørnar Valstad, som daglig leder i WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så i hvert fall 5 stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Vi i gang med brannvernuka, som alltid markeres i uke 38. I tillegg til å ha brannøvelse hjemme, så det også et smart tidspunkt nå å sjekke pulverapparatet sitt. Svært mange nordmenn snur sjelden eller aldri pulverapparatet opp ned for å unngå at pulveret klumper seg i bånd. Det kan få alvorlige konsekvenser dersom apparatet må brukes i en nødsituasjon, det sier pressesjef Ole Irgens i Trygg.
3: Da kan det faktisk slutte å virke, og det jo litt sent å oppdage det den dagen man har bruk for det. Sånn at vi i forsikringsbransjen jo veldig opptatt av forebygging, og en og god forebygging i dette tilfellet, det å snu på pulverapparatet 1 til 2 ganger i året.
1: Produksjonen ved Norges eldste fabrikk i Ulefoss i Telemark flyttes til Stange, det skriver NRK. Ulefoss jernverk i Nome skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen avvikles i løpet av 3 år. Deretter så skal den slås sammen med selskapets støperiproduksjon i Stange. Beslutningen ble tatt av styret i CK Partners tirsdag. Nedleggelsen i Nome rammer 114 ansatte. Solør får sørlig bris i dag, fra ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader i dag.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg i takt med deg. Vi midtveis I brandvernuka, og nå bør også du sjekke pulverapparatet som du har stående hjemme. Vi skal ta en prat med pressesjef Ole Irgens I Trygg om hvorfor det viktig å snu pulverapparatet opp ned jevnlig, mer om det ganske snart, etter blant annet Sweets for my sweets.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser. Blæs, blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
5: Mer til overs!
6: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Bom, byggmaker.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pack egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
9: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
10: Underholdningsguiden.
11: Det blir hyggekveld ved Åsnes sykehjem I efter klokka 17. Det Bjørn Spellemann som står fær underhøllninga. I kveld så det trekspillkro på Skansen Grendehus klokka 17.30. Soler Veteranklubb har sesongavslutning på midt I gata på kirken her, og det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. Det blir konsert I Grue Kjerke I kveld klokka 18. Her skal publikum få møte flere kvinneskjebner fra Bel Canto-operans verden. Det den hvitkledde kvinnen som står på programmet. Det multimedieforedrag med astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård på Våler Folkebibliotek I kveld klokka 18.30. Det skjer mye interessant I verdensrommet, og her får han veta mer om kosmiske mysterier og spektakulære fenomener. I morgen torsdag så inviterer LHL Våler til møte på Kinan fra klokka 11 til klokka 14. Åslea Vel, de har formiddagstreff I Åslea Grendehus I morgen fra klokka 12 til klokka 15, og det Trygve Lillemo som byr på musikk denne eftan.

0: går.
1: Denne uka så det jo brandvernuke I Norge, og da skal vi lære oss å tenke litt på brand. Hva vi gjør hvis det oppstår en. Hvordan kommer vi oss raskt ut av et hus hvis det begynner å brenne? Har vi fungerende batterier I røykvarslerne? Har du en alternativ vei ut av huset ditt hvis din første rømningsvei skulle være overtent? Sånne ting skal vi sette oss mer inn I denne uka. En annen ting som vi også skal sette oss inn I, det jo litt om hvordan disse brandvernproduktene våre fungerer. Kanskje har du et brandslukkeapparat hjemme? Spørsmålet jo, har du snudd det opp og ned den siste tiden? Ja, for det skal man gjøre. Jeg har tidligere snakket med Ole Irgens, som pressesjef I Trygg, om dette for forsikringsselskapene I landet. De vil veldig gjerne at du snur på pulverapparatet ditt.
2: Ja, det viser seg at veldig mange de lar brannslukningsapparatet stå helt stille, og da kan det faktisk slutte å virke. Og det jo litt sent å oppdage det, den dagen man har bruk for det. Sånn at vi I forsikringsbransjen jo veldig opptatt av forebygging, og, og god forebygging I dette tilfellet, det å snu på pulverapparatet en til to ganger I året. Det pleier å være mer nok.
0: Ja, hva det som skjer da? Altså fysisk med apparatet hvis man ikke gjør det?
2: Inni brannslukningsapparatene så det altså et veldig, veldig finkornet pulver. Og det det pulveret som da blir sprøytet ut når man trykker på knappen, noe man forhåpentligvis ikke får bruk for. Og det pulveret, det kan klumpe seg og legge seg I bunnen av, pakke seg I bunnen av apparatet. Det ser helt fint ut, og trykket helt ok. Men det altså, det blir, kaller det for bunnfall da. Hvis du ser på en flaske med solo, for eksempel, eller Fanta som har stått veldig lenge, så det blir en sånn gul greie på bunnen den. Og det samme som skjer med et pulverapparat, bare I mye større utstrekning. Pulveret legger seg I bunnen, og når du har bruk for at det skal komme ut dysen, så gjør det ikke det. Og den beste førstehjelpen du har mot brann, det jo brannslukningsapparatet. Så du vil gjerne at det skal virke. Det veldig ugreit å stå der med for eksempel en komfyrbrann eller et branntilløp, og så får du ikke slukket det, fordi at brannslukningsapparatet, det har du glemt å vende på, så det virker ikke. Jeg tror at det som rådet her, det for det første å snu på det et par ganger I året, og I den forbindelse så kan det jo være lurt å fortelle alle som bor I huset hvor brannslukningsapparatet står. Det ikke sikkert at fjortisen klar over at inne I boden eller der står faktisk et brannslukningsapparat som kan brukes hvis det skulle skje noe. Så ta litt en sånn orienteringsmøte for familiens medlemmer og fortell alle hvor brannslukningsapparatet står. Og så det også sånn at pulverapparat, det skal ha både service og det skal trykkprøves, og ofte så står det en liten lapp på apparatet når man har tatt service på det sist, og det skal gå fem år, ikke mer enn fem år, mellom hver service man har på det apparatet. Så snu det to ganger I året, og sørg for at det har service, og så det en liten sånn måler på toppen, den skal være på det grønne feltet, så gjør du det, så da har du gjort ditt, og har du da et brannslukningsapparat som ikke fra 1942, så kan du være rimelig sikker på at det virker hvis du har brukt for det.
3: Og med det så vet du vel alle hva vi skal gjøre I dag, nemlig å snu pulverapparatet hjemme. Det var pressesjef Ole Irgens I Trygg som ga oss rådet om det. Reporter var Hege Hagaløkken. David Jordan neste ut musikalsk. Du hører Place in My Heart igjen I morgen.

Lace in my heart, David Jordan. Skogbruksnæringen merker kraftig at dieselavgiftene har økt. GM Skogsdrift på Rena bruker rundt 100 000 liter anleggsdiesel I måneden. Etter avgiftslettelsen at den forsvant 1. september, så betyr det rundt 250 000 kroner I ekstra kostnader hver måned for bedriften. Daglig leder Ole Petter Storbråten sier til NRK at skogsmaskinen foreløpig ikke har noe reelt alternativ til diesel, og ber myndighetene se på en egen avgiftsløsning.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: I helgen var det igjen duka for den årlige kulturverndagen på Tyskeberget Finnetorp, denne gangen med kulturarv I fare som tema. Med gamle arbeidsmetoder, utstillinger, musikk og aktiviteter fikk de besøkende et innblikk I hvordan livet på Finnskogen kunne arte seg før I tida. Tore Bonsak, som en del av de ivrige ildsjelene på Finnetorpet, forteller litt mer om hvorfor slike dager arrangeres.
2: Ja, kulturverndagen det jo noe vi har hvert år da. Og da det forskjellige temaer fra år til år. Og I nå, da, år det da kulturarv I fare. Og her vi egentlig, det har ikke vi brodert noe fælt ut på, men det jo det at vi skal ta vare på det som Og det viser vi fram forskjellige ting her da på eiendommen da I Tyskeberget.
1: Sentrumsbygget på Kirkenær lagt ut på tvangssalg med en prisantydning på 5,5 millioner kroner. Eiendomsmegler Stein Olav Engebakken sier at det har vært stor interesse, og at to budgivere har meldt seg. Bygget har både næringslokaler og 8 leiligheter, men I dag så bare 2 bedriftslokaler og 3 leiligheter utleid. På grunn av reglene for tvangssalg så det foreløpig uklart når et salg kan være I havn, skriver I Solør.no. Opera, skogfinsk kultur, tango, lokale sangere og store klassiske verk står på programmet I Grue denne høsten. Solør Kulturkirke byr på 10 arrangementer fram mot jul, og tar samtidig I bruk Grue Finnskog Kapell som konsertarena for aller første gang. Sogneprest Bettina Ekpo skal også fortelle om kvinnene I Bibelen, som kanskje har fått noe mindre oppmerksomhet enn herrene, ifølge Ole Karsten Sundlisæter.
3: Nei, men det veldig spennende historie om veldig sterke kvinner,

0: i dag.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel Toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og Overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Jeg har en såkalt dum Tor, ja.
4: Det ikke det dum Tor betyr, best
3: for. Får masse komplimenter for den.
4: Jeg ikke for toeren.
3: Ja, men jeg får det.
4: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
3: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
5: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
2: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
7: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
1: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Bad Boys, Inner Circle. Så var det politiloggen. En mann I 20-året siktet etter en påkjørsel bakfra på Østre Toten I går kveld. Ingen ble skadd, men mannen testet positivt for forbudte stoffer, tatt med for prøvetaking, melder politiet. To bilførere mistet førekortet etter en fartskontroll på Riksvei 4 ved Lygna sent I går kveld. Høyeste hastighet var 123 km I timen nær skiltet 80 I zone. To andre fikk også forelegg for å ha kjørt for fort I kontrollen.

0: Sinda så vart det arrangert kulturverndag på Tyskeberget Finnetorp med tema kulturarv I fare. Tore Bonsak, du jo leder I komiteen som står bak dessa dagar her. Og fortell litt om bakgrunnen for både tema og dagen I år da.
1: Ja, kulturverndagen det jo noe vi har hvert år da. Og da det forskjellige temaer fra år til år. Og I noe, da, år det da kulturarv I fare. Og her vi egentlig, det har ikke vi brodert noe fælt ut på, men det jo det at vi skal ta vare på det som Og det viser vi fram forskjellige ting her da på eiendommen da I Tyskeberget.
0: Og her det jo mye forskjellig å få med seg I løpet av dagen. Ævererbe, kultursti og utstilling og krambu. Det lager jo et ganske stort opplegg her da.
1: Ja, vi det. Vi mange utstillere her, og det jo, vi har jo krambu, og vi har som sagt utstilling I fjøset med bildutstilling og lindyrking, produksjon under teltet her. Og forskjellige som selger utstyr rundt her da, i boden og I gammelstuga da.
0: Herfor det viktig å ta vare på kultur som den da?
1: Det veldig viktig, for det lett for å bli borte mye til de gamle tingene, og det gjerne viktig at vi tar vare på de tingene som vi har hatt før. Som du ser at man jobber og sliter for å få til ting, og da det viktig at vi bevarer det.
0: Og den komiteen, blant annet som driver oppå her, du har jo mange timer oppå her.
1: Det blir en del timer I løpet av året, ja, det det. Det klart, men det artig å drive med, og så det fint sted å komme til, da. Og som sagt, vel å ta vare på.
0: Ja, for man kan jo trygt si at det forholdsvis velstelt her, da.
1: Ja, vi det beste vi kan for å holde det I orden, og det har da fungert bra hittil, da.
0: Hesse, ser du for det tida videre med tanke på å ta vare på denne kulturen og slike dager som I dag, da?
1: Ja, det det å få unge til å være med på det, og det vanskelig, for vi begynner å bli opp I året. Alle vi I komiteen, og det få yngre til å være med på det, det vanskelig. I dag, så jeg vet ikke hva som skjer. Men vi får holde på så lenge vi greier.
0: Her vil du si om dagen I dag, da. Altså, synes du det å være med både folk og alt mulig annet?
1: Det ser jo bra ut nå, da, og ver vi heldige med, og vi har jo gode forbindelser opp, da, så derfor så har vi så fint ver I dag. Men det ser bra ut med folk og livet og musikk og bågådraget det vi spiller. Og det ser bra ut.

0: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg blir vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo. Klart du kan.
3: Høstfest Flisa, fredag og lørdag denne uka, med underholdning og aktiviteter. Musikk, motorsagshow, gratis potet- og gulrotutdeling, kveldsuppe, politikerdebatt, gjenbruk og vintage-marked, traktorutstilling med parade, tråkkeparade for barna, live podcast, NM-kvalifisering I potetskrelling, foredrag med Halvor Sveen og stabbelpøp på Negaren 1897. Butikker og stands åpner fredag til klokka 21 og lørdag til 16. Bergstrøms Tivoli åpent fredag til søndag. Følg Solør Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Klan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Tice. Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje, til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus i Kongsvinger i april i fjor. Da saken ble behandlet i Romerike og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig i Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen i Rustadveien har vært til salgs i 1,5 år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Produksjonen ved Norges eldste fabrikk, Ulefoss i Telemark, flyttes til Stange, skriver NRK. Ulefoss jernverk i Nome i Telemark skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen skal avvikles i løpet av de neste 3 åra. Deretter skal den slås sammen med støperiproduksjonen på Stange. Beslutningen ble tatt av styret i går, og nedleggelsen rammer 114 ansatte, skriver NRK. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste i yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder i WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet. Og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så i hvert fall 5 stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Det sa altså Bjørnar Valstad, som daglig leder i det som heter World Skills Norway i forkant av yrkes-VM.
3: Soler får sørlig bris i dag, fra ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader i dag.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Reise herifrå, synger Odd Norstoga. Endelig morgen på lufta I en time til, og med Bjørn Martin Brandet I studio. God onsdag. Det skal handle om yrkes-VM, som starter om få dager I Shanghai, der 16 unge norske fagarbeidere skal konkurrere mot verdenseliten, og flere av de fra innlandet. Vi skal ta en prat med Bjørnar Valstad I Worldskills Norway om det gigantiske mesterskapet, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Men først ut, Jamie Waters og Hold On.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Rødder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okkes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hva jeg sa? solorrenovasjon.no
2: Vi på Elon Flisa, eller Skjærin Radio TV som mange kjenner oss om, vi inviterer til en trivelig stemningskveld med belysning. På fredag den 18. september så skruer vi til takspottet på kvelden slik at våre fantastiske lamper får skinne I høstmørket. Vi har også noen leverandører på besøk som har med seg enda flere lamper, så her det bredt utvalg. Vi kjører 25% rabatt på all belysning under høstfesten. Kjendiskokken fra Bosch serverer også noen gode biter, så her får sansa din en liten opplevelse. Velkommen, helsen oss på Elon Flisa.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel Toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
6: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Underholdningsguiden.
8: Det blir hyggekveld ved Åsnes sykehjem I efter klokka 17. Det Bjørn Spellemann som står fær underholdninga. I kveld så det trekspillkro på Skansen Grendehus klokka 17.30. Soler Veteranklubb har sesongavslutning på midt I gata på Kirkenær, og det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. Det blir konsert I Grue Kjerke I kveld klokka 18. Her skal publikum få møte flere kvinneskjebner fra Belcanto-operans verden. Det den hvitkledde kvinnen som står på programmet. Det multimedieforedrag med astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård på Våler Folkebibliotek I kveld klokka 18.30. Det skjer mye interessant I verdensrommet, og her får han veta mer om kosmiske mysterier og spektakulære fenomener. I morgen torsdag så inviterer LHL Våler til møte på Kinan fra klokka 11 til klokka 14. Åslea Vel, de har formiddagstreff I Åslea Grendehus I morgen fra klokka 12 til klokka 15, og det Trygve Lillemo som byr på musikk denne eftan.

0: Nå skal du høre, så det altså et nytt VM på gang. Vi snakker om et nytt landslag som står klare for å reise ut I verden med flagget på brystet. Nå det mulig at du ikke har hørt om dette landslaget før, men da det på tide at du gjør det nå, fordi det altså det norske yrkeslandslaget som nå klare for VM som starter om ikke alt for lenge. Bjørnar Valstad, du daglig leder I det som heter World Skills Norway, og på dette yrkeslandslaget så det altså, det innledninger med I år igjen.
1: Det det. Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall fem stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
0: Ja, du, for de som ikke har hørt om det norske yrkeslandslaget, og ikke riktig forstår hvilke VM de skal delta I, kan ikke du fortelle litt om det?
1: Vi skal nedover og delta på det som heter World Skills Competition, og vi kaller det yrkes-VM, eller noen ganger kaller vi også yrkes-OL I Norge. Og det verdens største fagkonkurranse, som arrangeres annethvert år. Og det I år det jo I Shanghai I Kina. Og der skal vi konkurrere sammen med mellom 14 og 1500 andre ungdommer fra hele verden I 64 forskjellige yrkesfag da. Ja, det vel 74 nasjoner som skal være med I år. Det et mesterskap som ikke så kjent I Norge, men når du til stede så ser du at det ligner mer på olympiske leker enn det gjør på et kretsmesterskap på Gjøvik.
0: Ja, ikke sant? Vi har skjønt at dette altså svære greier.
1: Det svære greier, og det en konkurranse som varer over 4 dager. Startet 22. September, så det jo bare en drøy uke til vi drar I gang. Da det 4 intense dager med konkurranser hver dag I alle fag. I Shanghai så forventer de jo 200 000 besøkende per dag. Så mens det pågår, så skal våre ungdommer bli observert og sett på av et enormt publikum. Og det jo publikumstall som kanskje ikke engang man møtte på hver stadion under VM I fotball. Men det skal de gjennom I tillegg til å mestre faget sitt da. Men så det også det andre at kaller det norsk fag- og yrkesopplæring, vi blir jo målt via mot resten av verden. Historisk så ser vi at vi sliter jo, har slitt lenge egentlig med å ta gull, sølv og bronsemedaljer. Men vi har ungdommer som presterer bra hver eneste gang. Og vi har jo spesielt 4 fra Gjøvik som var med I fjor som vi har litt ekstra forhåpninger til. Det jo et sånn fag som vi aldri har vært med I før, som heter Robot System Integration, hvor 2 gutter fra Industriparken skal være med, Lars-Niklas Olsen og Patrick Brobakken skal konkurrere, og de var jo akkurat utenfor det som heter Medal of Excellence I faget I fjor, og da var det første gangen Norge var med I det, og de har... Ja, jeg vil si at de har levd som absolutte toppidrettsutøvere siste året for å prøve å matche ja, spesielt asiatiske nasjoner I det robotfaget. Og så har vi jo I tillegg da hun som faktisk tok Medal of Excellence I fjor I et noe som heter Mekatronikk, Theodor Hella og Erik Rød, som også jobber I Industriparken, som har ambisjoner om kanskje å sneppe opp et hakk for EM til VM da, med å kanskje snuse på medaljer. Så det et alvor bak der også.
2: Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Jason og Lil Wayne, det her var Down. Det ble en bra tirsdagskveld for Kjell Arne Fossheim I går, som vant 10 000 kroner I vår radio bingo. Gratulerer med det. Lykkepotten den gikk ikke ut I går, dermed så har vi også neste uke 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill I vår radio bingo. Vi spiller bingo hver tirsdag klokka 20 her I kanalen. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Hannah med Hollywood Live. If

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: I helgen var det igjen duka for den årlige kulturverndagen på Tyskeberg I Finnetorp, denne gangen med kulturarv I fare som tema. Med gamle arbeidsmetoder, utstillinger, musikk og aktiviteter fikk de besøkende et innblikk I hvordan livet på Finnskogen kunne arte seg før I tida. Tore Bonsak, som en del av de ivrige ildsjelene på Finnetorpet, forteller litt mer om hvorfor slike dager arrangeres.
2: Ja, kulturverndagen det jo noe vi har hvert år da. Og da det forskjellige temaer ifra år til år. Og I noen år det da kulturarv I fare. Og her vi egentlig, det har ikke vi brodert noe fælt ut på, men det jo det at vi skal ta vare på det som Og det viser vi fram forskjellige ting her da på eiendommen da I Tyskeberget.
1: Sentrumsbygget på Kirkenær lagt ut på tvangssalg med en prisantydning på 5,5 millioner kroner. Eiendomsmegler Stein Olav Engebakken sier at det har vært stor interesse, og at to budgivere har meldt seg. Bygget har både næringslokaler og 8 leiligheter, men I dag så bare 2 bedriftslokaler og 3 leiligheter utleid. På grunn av reglene for tvangssalg så det foreløpig uklart når et salg kan være I havn, skriver I Solør.no. Opera, skogfinsk kultur, tango, lokale sangere og store klassiske verk står på programmet I Grue denne høsten. Solør Kulturkirke byr på 10 arrangementer fram mot jul, og tar samtidig I bruk Grue Finnskog Kapell som konsertarena for aller første gang. Sogneprest Bettina Ekpo skal også fortelle om kvinnene I Bibelen, som kanskje har fått noe mindre oppmerksomhet enn herrene, ifølge Ole Karsten Sundlisæter.
3: Nei, men det veldig spennende historie om veldig sterke kvinner som Bibelen skildrer. Så Bettina har tatt for seg alle kvinnene I Bibelen, og jeg gleder meg til å høre om de forskjellige som har vært med å skape Bibelens fortelling.
1: Solør får sørlig bris I dag, fra ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader I dag.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har den lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
3: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
2: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det tryggere for deg.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Adam Gyven har meldt overgang tilbake til Kiel toppfotball, det melder Mitt Kongsvinger. Norges fotballbund oppdaterte overgangslistene, og Gyven var spilleklar for Kiel fra 11. september. 40-åringen, som egentlig la opp etter 2023-sesongen, sier til Mitt Kongsvinger at han ikke har planer om å spille kamper fordi han ikke godt nok trent. Overgangen gjort for å gi Kiel ekstra backup på klubbens andre lag i 3. divisjon, dersom det skulle bli behov på grunn av skader og et tett kampprogram utover høsten. Gyven har fortsatt en rolle i klubben som toppspillerutvikler. Han tidenes toppskårer for klubben med 136 mål på 325 kamper. Tre skyttere med røtter i Odalen gjorde en sterk innsats under Norgesmesterskapet i 300 meter rifle på Årvoll skytterbane i Oslo nylig. Jenny Tovseth Vatne og Elin Vatne Vego samt Oda Flekkerud sikret seg til sammen 4 individuelle medaljer, det melder Odalsportalen. Vatne fra Skarnes imponerte spesielt og vant NM-gull i kvinnenes matchskyting etter å ha ledet fra start til mål. Hun tok også sølv i liggendeøvelsen, der Jeanette Hegg Duestad vant med et resultat som var bedre enn Norgesrekorden, men som ikke ble godkjent som ny rekord siden øvelsen gikk på 200 meter. Oda Flikkerud tok bronse i matchskyting, mens Eline Vatne Vego sørget for bronse i liggende. Dermed kunne Odalen sine skyttere reise hjem med 1 gull, 2 sølv og 2 bronsemedaljer fra årets NM. Elisabeth Nordstrand, 21 år gammel høyrekant for Storhamar håndball, har hatt en sterk uke på håndballbanen. Hun har sammen med laget sitt sikret seg både seier mot Byåsen i Eliteserien og mot det tyske laget i Champions League. I tillegg ble hun nylig tatt ut til sin aller første rekruttsamling på landslaget. Hun beskriver uken som over all forventning og trekker spesielt fram lagets gode prestasjoner og sterke samhold.

0: Solør Kulturkirke har presentert sitt høstprogram og lover en kulturrik høst I grue. Ole Karsten Sundlisæter klar med mange arrangementer nå opp mot jul.
1: Og da det 10 konserter utover frem mot jul som vi gleder oss til å vise for deg og dine venner som liker konserter.
0: 23. september så skal du for første gang ta I bruk Grue Finnskog Kapell.
1: Ja, og det gleder vi oss til. Grue Finnskog Kapell et nydelig lite rom og med bare 50 plasser, så der må den på en måte komme tidlig, tror jeg, skal den få plass. Her det jo en konsert som veldig spesielt tilpasset til Grue, eller Finnskogen. Med et nytt verk som heter Spor av Tiril Moen og Britt Karin Larsen. Det henter tydelig inspirasjon fra skogfinsk kultur, og et verk nå som presenteres ulike steder I distriktet. Og her I Grue så vi heldige å få det til Finnskogen, Grue Finnskog Kapell.
0: Og den 30. september så det tilbake I Grue Kjerke, da blir det altså rytmer fra både Balkan og Argentina.
1: Ja, da det ingen ringer enn Sverindres Joner på piano, og Maj-Britt Vagnhild sang, og Stine Årenes på fiolin, som spiller fyrig argentinsk tango I Astor Piazzollas stil. Så det gleder vi oss til, og tror at det blir en skikkelig høydar I høst.
0: Og etter det så blir det salmekveld. Det en salmekveld om salmedikteren Hans Adolf Brorsson. Det da med deg og frue Bettina Ekbo. Etter det så har vi jo litt ulikt utover høsten. Det blir jo litt tungt å nevne absolutt alt her, men vi kan jo nevne at Solør Kammerkor også kommer tilbake. Det blir berikelse med Bach. Og ikke minst så skal det altså, I nevning til Bettina Ekbo, så skal hun prate om kvinner I Bibelen. De jo ikke så velkjente som kære kanskje.
1: Nei, men det veldig spennende historie om veldig sterke kvinner som Bibelen skildrer. Så Bettina har tatt for seg alle kvinnene I Bibelen, og jeg gleder meg til å høre om de forskjellige som har vært med å skape Bibelens fortelling.
0: Og så beveger vi oss da ut I november, og da har jeg skjønt at du faktisk får besøk til et par ganske veletablerte søstre fra Våler.
1: Ja, Benedikt og Victoria Vinje kommer og skal ha en høstkonsert, og da sammen med noen lokale talenter. Så her blir det en veldig fargerik konsert.
0: Og så det jo noen ordentlige folkekjære og kjente ting utover senhøsten, skal vi kalle det starten nesten over I desember nå, altså Händels Messias, Ole Karsten. Det noe mange har et forhold til.
1: Ja, nå har vi jo hatt Händels Messias 3 ganger I Solør, med 2 års mellomrom. En tradisjon, juletradisjon for mange. Så Solør Oratorikor i full innøving og gleder seg stort til å presentere på nytt Händels Messias den første adventshelga.
0: Og 2. desember, Ole Karsten, så må jeg vel si at det var da jeg kanskje ble mest overrasket over programmet, for dette noe svært, svært spesielt. Altså, det jul med Woodpeckers. Her blir det altså blokkfløyte og lutt.
1: Ja, det et ganske unikt ensemble som spiller på alle de ulike typer blokkfløyter som finnes. Du har alltid fra den veldig lyse piccolo-blokkfløyta til bass-blokkfløyta. Så det her en konsert som jeg absolutt ville ha fått med meg.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
8: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: med det så endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brandet takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, like etter nyhetene. Klokka 10.
1: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: I oktober I fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige jenter I mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger I andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere I store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta tema opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut I samarbeid med Costume og Thais. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst I boligprisen etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen I boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Vålerenga møter Stavanger Oilers I den første kampen I årets sesong I Eliteserien I ishockey I kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs I forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus I Kongsvinger I april I fjor. Da saken ble behandlet I Romerike og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig I Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen I Rustaveien har vært til salgs I halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Produksjonen ved Norges eldste fabrikk, Ulefoss I Telemark, flyttes til Stange, skriver NRK. Ulefoss jernverk I Nome I Telemark skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen skal avvikles I løpet av de neste tre årene. Deretter skal den slås sammen med støperiproduksjonen på Stange. Beslutningen ble tatt av styret I går, og nedleggelsen rammer 114 ansatte, skriver NRK. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder I WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet. Og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall fem stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Det sa altså Bjørnar Valstad, som daglig leder I det som heter WorldSkills Norway I forkant av yrkes-VM.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

Ser du, synger Humle og Marion Ravn, og det gjør de her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny formiddagssending, og god onsdag. Det 16. september, og vi sier takk til Bjørn Martin for noen fine timer med frokostsending. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Dette her Eagle Eye Cherry, Falling in Love Again, før du kan glede deg til både Sienna Spero, William Hutt og Madonna.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Høstfest med Stabburpub. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt I hagen på Negaren 1897 til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steph Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges I døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
2: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ora!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Åh, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Vi på Elon Flisa, eller Skjærin Radio TV som mange kjenner oss om, vi inviterer til en trivelig stemningskveld med belysning. På fredag den 18. september så skruer vi til takspottet på kvelden, slik at våre fantastiske lamper får skinne I høstmørket. Vi har også noen leverandører på besøk som har med seg enda flere lamper, så her det bredt utvalg. Vi kjører 25% rabatt på all belysning under høstfesten. Kjendiskokken fra Bosch serverer også noen gode biter, så her får sansa din en liten opplevelse. Velkommen, helsen på Elon Flisa.
8: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

Tre av fire nordmenn mener at regler for elsparkesykler bør bli strengere. Det viser en ny undersøkelse hvor nesten 74% svarer at dagens regler bør strammes inn, og at halvparten mener de bør bli mye strengere. Bakgrunnen blant annet stadig flere alvorlige skader. Ved Synnøves sykehus har 8 personer så langt I år blitt lagt inn etter alvorlige ulykker med elsparkesykkel, like mange som I hele fjor. Også ved Oslo skadelegevakt har vi sett mange ulykker. Bare første halvår I år havnet nesten 600 personer på legevakta etter hendelser med elsparkesykkel. I dag så aldersgrensen 12 år, mens barn under 15 år, de må bruke hjelm.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne.

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Rydder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okkes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hva jeg sa? Solorrenovasjon.no.

Staut og slepp med inn her på din lokale radio I Innlandet. Fleetwood Mac, Say You Will og Aslag Haugen med Daniel Kvammen, den tyngste turen etter Skar, I Could Miss You Forever.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
0: Søndag den 20. september ønsker vi i Kiel toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett i toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og Overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.

Kick You Down på din helt egne lokale radiostasjon her i Innlandet. 1986 var året for øvrig. Det 40 år siden. Det snart tid for nyheter. Klokka 11. Du får dem etter Marie Arredondo. Her Burnin'.

0: Statsforvalteren har avsluttet tilsynet mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars i fjor, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevæpnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger i andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere i store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta temaet opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Ties. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En sykepleier er nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus i Kongsvinger i april i fjor. Da saken ble behandlet i Romerike og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig i Lillehammer er nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen i Rustadveien har vært til salgs i halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen er et nederlandsk selskap, og ifølge megleren er planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Produksjonen ved Norges eldste fabrikk, Ulefoss i Telemark, flyttes til Stange, skriver NRK. Ulefoss jernverk i Nome i Telemark skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen skal avvikles i løpet av de neste tre årene. Deretter skal den slås sammen med støperiproduksjonen på Stange. Beslutningen ble tatt av styret i går, og nedleggelsen rammer 114 ansatte, skriver NRK. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste i yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse er god for når den møter verdenseliten. Og det er flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som er daglig leder i WorldSkills Norway.
2: Det er sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så er det i hvert fall fem stykker som er i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det er veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Det sa altså Bjørnar Valstad, som er daglig leder i det som heter WorldSkills Norway i forkant av yrkes-VM.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

Priset og River ut av Oslo her på din lokale radio I Innlandet. God onsdag. Om noen få minutter så skal du få Emma Steinbakken for alltid type ting. Jason Mraz også I Feel Like Dancing heter Ugly Kid Joe, men låt mange har gjort. Cats in the Cradle.

0: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Vi på Elon Flisa, eller Skjærin Radio TV som mange kjenner oss om, vi inviterer til en trivelig stemningskveld med belysning. På fredag den 18. september så skruer vi til takspottet på kvelden slik at våre fantastiske lamper får skinne I høstmørket. Vi har også noen leverandører på besøk som har med seg enda flere lamper, så her det bredt utvalg. Vi kjører 25% rabatt på all belysning under høstfesten. Kjendiskokken fra Bosch serverer også noen godbiter, så her får sansa din en liten opplevelse. Velkommen, helsen oss på Elon Flisa.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lav.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

visste du at nesten 27% av den samlet sykdomsbyrden her til lands knyttet til sykdommer eller lidelser som rammer hjernen? Det kommer fram I en ny norsk studie, og Norge blant de første landene I verden som har laget en samlet kartlegging av dette feltet. Det demens, angstlidelser og hjerneslag som tilstandene som bidrar mest på denne lite hyggelige lista. Da. Samtidig det også gode nyheter, for sykdomsbyrden fra hjerneslag har gått betydelig ned siden 1990, noe forskerne knytter blant annet til bedre forebygging, behandling og rehabilitering. For Parkinsons sykdom, angst, depresjon, spiseforstyrrelser og ruslidelser, så går utviklingen derimot motsatt vei. Forskerne mener at det fortsatt stort behov for mer kunnskap om hvordan vi best kan forebygge og behandle sykdommer som rammer hjernen. It's a kind of magic.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Høstfest med Stabburpub. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt I hagen på Negaren 1897 til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steph Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges I døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info. Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
4: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomi.

Von og blant høye fjell her på din lokalradio i innlandet, hvor det snart tid for lokale sportsnyheter etter Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Adam Gyven har meldt overgang tilbake til Kiel toppfotball, det melder Mitt Kongsvinger. Norges fotballbund oppdaterte overgangslistene, og Gyven var spilleklar for Kiel fra 11. september. 40-åringen, som egentlig la opp etter 2023-sesongen, sier til Mitt Kongsvinger at han ikke har planer om å spille kamper fordi han ikke godt nok trent. Overgangen gjort for å gi Kiel ekstra backup på klubbens andre lag i 3. divisjon, dersom det skulle bli behov på grunn av skader og et tett kampprogram utover høsten. Gyven har fortsatt en rolle i klubben som toppspillerutvikler. Han tidenes toppskårer for klubben med 136 mål på 325 kamper. Tre skyttere med røtter i Odalen gjorde en sterk innsats under Norgesmesterskapet i 300 meter rifle på Årvoll skytterbane i Oslo nylig. Jenny Tovseth Vatne og Elin Vatne Vego samt Oda Flikkerud sikret seg til sammen fire individuelle medaljer, det melder Odalsportalen. Vatne fra Skarnes imponerte spesielt og vant NM-gull i kvinnenes matchskyting etter å ha ledet fra start til mål. Hun tok også sølv i liggendeøvelsen, der Jeanette Hegg Duestad vant med et resultat som var bedre enn Norgesrekorden, men som ikke ble godkjent som ny rekord siden øvelsen gikk på 200 meter. Oda Flikkerud tok bronse i matchskyting, mens Eline Vatne Vego sørget for bronse i liggende. Dermed kunne Odalen sine skyttere reise hjem med ett gull, ett sølv og to bronsemedaljer fra årets NM. Elisabeth Nordstrand, 21 år gammel høyrekant for Storhamar håndball, har hatt en sterk uke på håndballbanen. Hun har sammen med laget sitt sikret seg både seier mot Byåsen i Eliteserien og mot det tyske laget i Champions League. I tillegg ble hun nylig tatt ut til sin aller første rekruttsamling på landslaget. Hun beskriver uken som over all forventning og trekker spesielt fram lagets gode prestasjoner og sterke samhold.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: lokale helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registrere seg som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrastyre for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.

0: TLC og No Scrubs her på din helt egne lokale radio I innlandet. God onsdags formiddag. Nå klokka snart 12, ferske nyheter.
1: Sendingen presenteres av isolør.no.
0: Her Love Shack.

0: 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble I går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling I 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på 3 menn og tar avhør av involverte før det opprettes sak. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
1: En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra A-hus I Kongsvinger I april I fjor. Da saken ble behandlet I Romerik og Glomdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig I Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen I Rustaveien har vært til salgs I 1,5 år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Produksjonen ved Norges eldste fabrikk, Ulefoss I Telemark, flyttes til Stange, skriver NRK. Ulefoss jernverk I Nome I Telemark skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen skal avvikles I løpet av de neste 3 årene. Deretter skal den slås sammen med støperiproduksjonen på Stange. Beslutningen ble tatt av styret I går, og nedleggelsen rammer 114 ansatte, skriver NRK. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder I World Skills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall 5 stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Det sa altså Bjørnar Valstad, som daglig leder I det som heter World Skills Norway I forkant av yrkes-VM.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

0: Vi på Elon Flisa, eller Skjæring Radio TV som mange kjenner oss som, vi inviterer til en trivelig stemningskveld med belysning. På fredag den 18. september så skruer vi til takspotta på kvelden, slik at våre fantastiske lamper får skinne I høstmørket. Vi har øvd noen leverandører på besøk som har med seg enda flere lamper, så her det bredt utvalg. Vi kjører 25% rabatt på all belysning under høstfesten. Kjendiskokken fra Bosch serverer øvd noen gode biter, så her får sansa din en liten opplevelse. Velkommen, helsen oss på Elon Flisa.
1: Rødder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okkes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hva jeg sa? solorenovasjon.no
2: Ja dere, høsten her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæblæser
4: bærbar blæblæser
3: blæblæser
4: blæblæser
3: bærbar blæblæblæs
4: blæblæs,
3: blæs, blæs
4: blæs, blæs, blæs
2: velblåst
5: velmeld På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet og husk, felleskjøpet for alle
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut Det ble ikke helt sånn
7: Aurora!
8: Pappa, slutt, jeg mener det, det dritflaut
7: Hva som flaut da, det kuleste bilen har du sett noe så kul
8: Ja, jeg ser den
7: Sjekk regnummeret, gå bak og se
8: Nei
7: 6-7
8: herregud
7: yeah.
8: Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
13: Mekonomen!
14: Hei!
13: Hallo!
14: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
13: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.

Tre av fire nordmenn mener at regler for elsparkesykler bør bli strengere. Det viser en ny undersøkelse hvor nesten 74% svarer at dagens regler bør strammes inn, og at halvparten mener de bør bli mye strengere. Bakgrunnen blant annet stadig flere alvorlige skader. Ved Synnøves sykehus har 8 personer så langt I år blitt lagt inn etter alvorlige ulykker med elsparkesykkel, like mange som I hele fjor. Også ved Oslo skadelegevakt har vi sett mange ulykker. Bare første halvår I år havnet nesten 600 personer på legevakta etter hendelser med elsparkesykkel. I dag så aldersgrensen 12 år, mens barn under 15 år, de må bruke hjelm. Da vet jeg ikke om det kanskje tryggere med en ferie over Mjøsa. Her Vazelina Bilopphøggers. God

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
6: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: av det? Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
7: Oi.
8: Nei,
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Søndag den 20. september ønsker vi i Kiel Toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett i toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
10: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Hvor min kvinne? Det spør de der denne onsdags ettermiddagen, hvor klokka snart ett. Det betyr ferske nyheter. Etter til Pau, her China in your hand.

0: Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble I går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling I 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: En mann som I 60-åra fra Vestoppland dømt til 120 dagers fengsel for dyremishandling og brudd på dyrevelferdsloven. Han skal ha unngått å gi sine ca. 18 sauer riktig og tilstrekkelig fôr. Sauene ble også holdt innendørs I beitesesongen 2025 og var ikke blitt klippet på over et år, skriver NRK. Mannen tilsto I retten. En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus I Kongsvinger I april I fjor. Da saken ble behandlet I Romerike og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig I Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen I Rustaveien har vært til salgs I halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder I World Skills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet. Og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall fem stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Svømmehallen I Tranberghallen på Gjøvik stengt etter funn av forhøyede verdier av legionella I dusjanlegget. Kommunen har gjennomspilt anlegg og sendt nye vannprøver til analyse, skriver Gjøvik kommune.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

Lose Control, Terris Wims på din lokale radio I innlandet. Stor låt for et par år tilbake. Dette som fortsatt holder seg ganske godt. Jamie Miller med Baby Doll på vei. Nå har du fått litt nyheter, og så skal du etter hvert også høre fra både Alicia Keys og Foreigner. Men først, The Course, Run Away.

0: Sa hun det?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Høstfest med Stabburpub. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt i hagen på Negaren 1897 til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steph Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges i døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
5: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

Visste du at nesten 27% av den samlede sykdomsbyrden her til lands knyttet til sykdommer eller lidelser som rammer hjernen? Det kommer fram I en ny norsk studie, og Norge blant de første landene I verden som har laget en samlet kartlegging av dette feltet. Det demens, angstlidelser og hjerneslag som tilstandene som bidrar mest på denne lite hyggelige lista. Da. Samtidig det også gode nyheter, for sykdomsbyrden fra hjerneslag har gått betydelig ned siden 1990, noe forskerne knytter blant annet til bedre forebygging, behandling og rehabilitering. For Parkinsons sykdom, angst, depresjon, spiseforstyrrelser og ruslidelser, så går utviklingen derimot motsatt vei. Forskerne mener at det fortsatt stort behov for mer kunnskap om hvordan vi best kan forebygge og behandle sykdommer som rammer hjernen.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her, og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
4: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

0: tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter,
1: fløtter, fløtter.
0: Firkant, fløtter.
1: Firkant, fløtter.
0: Jeg skal ha firkant, fløtter.
1: Jeg skal ha firkant, fløtter.
0: Ja, det skal du få.
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Rødder du i garasjen, fikser i hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hva jeg sa? Solorrenovasjon.no.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Adam Gyven har meldt overgang tilbake til Kiel toppfotball, det melder Mitt Kongsvinger. Norges fotballbund oppdaterte overgangslistene, og Gyven var spilleklar for Kiel fra 11. september. 40-åringen, som egentlig la opp etter 2023-sesongen, sier til Mitt Kongsvinger at han ikke har planer om å spille kamper fordi han ikke godt nok trent. Overgangen gjort for å gi Kiel ekstra backup for klubbens andre lag i 3. divisjon, dersom det skulle bli behov på grunn av skader og et tett kampprogram utover høsten. Gyven har fortsatt en rolle i klubben som toppspillerutvikler. Han tidenes toppskårer for klubben med 136 mål på 325 kamper. Tre skyttere med røtter i Odalen gjorde en sterk innsats under Norgesmesterskapet i 300 meter rifle på Årvoll skytterbane i Oslo nylig. Jenny Tovseth Vatne og Elin Vatne Vego samt Oda Flikkerud sikret seg til sammen fire individuelle medaljer, det melder Odalsportalen. Vatne fra Skarnes imponerte spesielt og vant NM-gull i kvinnenes matchskyting etter å ha ledet fra start til mål. Hun tok også sølv i liggendeøvelsen, der Jeanette Hegg Duestad vant med et resultat som var bedre enn Norgesrekorden, men som ikke ble godkjent som ny rekord siden øvelsen gikk på 200 meter. Oda Flikkerud tok bronse i matchskyting, mens Eline Vatne Vego sørget for bronse i liggende. Dermed kunne Odalen sine skyttere reise hjem med ett gull, ett sølv og to bronsemedaljer fra årets NM. Elisabeth Nordstrand, 21 år gammel høyrekant for Storhamar håndball, har hatt en sterk uke på håndballbanen. Hun har sammen med laget sitt sikret seg både seier mot Byåsen i Eliteserien og mot det tyske laget i Champions League. I tillegg ble hun nylig tatt ut til sin aller første rekruttsamling på landslaget. Hun beskrev uken som over all forventning og trekker spesielt fram lagets gode prestasjoner og sterke samhold.

0: Bokken hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis. Men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Det fra Anne-Grete Preus onsdag ettermiddag. Da klokka snart to, og det betyr at jeg sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen i morgen klokka ti. Det håper jeg du også Ta godt imot
1: Sendingen
0: Thomas og Gjøran etter ferske nyheter. Og Phil Collins på vei dit. Her You Can't Hurry Love. Ha det!
2: Sjuttonåringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: En mann som i 60-åra fra Vestoppland dømt til 120 dagers fengsel for dyremishandling og brudd på dyrevelferdsloven. Han skal ha unngått å gi sine ca. 18 sauer riktig og tilstrekkelig fôr. Sauene ble også holdt innendørs i beitesesongen 2025 og var ikke blitt klippet på over et år, skriver NRK. Mannen tilsto i retten. En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus i Kongsvinger i april i fjor. Da saken ble behandlet i Romerike og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig i Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen i Rustadveien har vært til salgs i halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste i yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder i World Skills Norway.
4: Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så det i hvert fall fem stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
3: Svømmehallen i Tranberghallen på Gjøvik stengt etter funn av forhøyede verdier av legionella i dusjanlegget. Kommunen har gjennomspilt anlegg og sendt nye vannprøver til analyse, skriver Gjøvik kommune. Soler for skyet eller delvis skyet stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden kan komme enkelte lette lokale regnbyger. I morgen så blir det mye sol og pent vær, særlig først på dagen. Tilskyende uttrykt for regnbyger torsdag kveld. Omtrent uendra temperaturer i morgen opp mot 15 grader.
5: Sendingen responset av Grue Sparebank.

0: og sende mig videre til himlen i takt med dig.
1: Og sende mig videre til himlen i takt med dig.
2: God onsdags ettermiddag, Thomas og Jørgen på plass i studio, og det var selveste Bjørn Eidsvåg og Zimmermann som åpnet det musikalske med I takt med deg.
3: Deilig, behagelig høstmusikk. Vi gleder oss til å følge deg noen timer denne onsdagen, og selv om været har vært litt skiften over innlandet i dag, så har det ikke vært den tunge, grå regnværsdagen som vi hadde mange steder gjennom hele dagen i går. Da var det ikke mye lyspunkter når det gjaldt været. I dag så har vi i hvert fall sett sola tidvis.
2: Vi har en rikholdig onsdagsmeny selvfølgelig. Vi skal ta et par runder i fylket vårt og høre hva våre reporter har opplevd de siste døgnene. Rent musikalsk så blir det både UB40 og Travis, men nå først Rembrandts. Vi skal mimre til Friends.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: Underholdningsguiden.
1: Det blir hyggekveld ved Åsnes sykehjem I efta klokka 17. Det Bjørn Spellemann som står for underholdninga. I kveld så det trekspillkro på Skansen Grendehus klokka 17.30. Solerve Trandklubb har sesongavslutning på midt I gata på Kirkenær, og det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. Det blir konsert I Grue Kjerke I kveld klokka 18. Her skal publikum få møte flere kvinneskjebner fra Belcanto-operans verden. Det den hvitkledde kvinnen som står på programmet. Det multimedieforedrag med astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård på Våler Folkebibliotek I kveld klokka 18.30. Det skjer mye interessant I verdensrommet, og her får han veta mer om kosmiske mysterier og spektakulære fenomener. I morgen torsdag så inviterer LHL Våler til møte på Kinaen fra klokka 11 til klokka 14. Åslea Vel, de har formiddagstreff I Åslea Grendehus I morgen fra klokka 12 til klokka 15, og det Trygve Lillemo som byr på musikk denne aftenen.

0: Sinda så vart arrangert kulturverndag på Tyskeberget Finnetorp med tema kulturarv I fare. Tore Bonsak, du jo leder I komiteen som står bak dessa dagar her. Og fortell litt om bakgrunnen for både tema og dagen I år da.
1: Ja, kulturverndagen det jo noe vi har hvert år da. Og da det forskjellige temaer ifra år til år. Og I nå, da, år det da kulturarv I fare. Og her vi egentlig, det har ikke vi brodert noe fælt ut på, men det jo det at vi skal ta vare på det som Og det viser vi fram forskjellige ting her da på eiendommen da I Tyskeberget.
0: Og her det jo mye forskjellig å få med seg I løpet av dagen. Ævererbe, kultursti og utstilling og krambu. Det lager jo et ganske stort opplegg her da.
1: Ja, vi det. Vi mange utstillere her, og det jo, vi har jo krambu, og vi har som sagt utstilling I fjøset med bildutstilling og lindyrking, produksjon under teltet her. Og forskjellige som selger utstyr rundt her da, i boden og I gammelstuga da.
0: Herfor det viktig å ta vare på kultur som den da?
1: Det veldig viktig, for det lett for å bli borte mye til de gamle tingene, og det gjerne viktig at vi tar vare på de tingene som vi har hatt før. Som du ser at man jobber og sliter for å få til ting, og da det viktig at vi bevarer det.
0: Og den komiteen, blant annet som driver oppå her, du har jo mange timer oppå her.
1: Det blir en del timer I løpet av året, ja, det det. Det klart, men det artig å drive med, og så det fint sted å komme til, da. Og som sagt, vel å ta vare på.
0: Ja, for den kan jo trygt si at det forholdsvis velstelt her, da.
1: Ja, vi det beste vi kan for å holde det I orden, og det har da fungert bra hittil, da.
0: Hesse, ser du for det tida videre med tanke på å ta vare på denne kulturen og slike dager som I dag, da?
1: Ja, det det å få unge til å være med på det, og det vanskelig, for vi begynner å bli opp I året. Alle vi kommet igjen, og det å få yngre til å være med på det vanskelig. I dag, så jeg vet ikke hva som skjer. Men vi får holde på så lenge vi greier.
0: Her vil du si om dagen I dag, da. Altså, synes du det å være med både folk og alt mulig annet?
1: Det ser jo bra ut nå, da. Og vær vi heldige med, og vi har jo gode forbindelser opp, da. Så derfor så har vi så fint vær I dag. Men det ser bra ut med folk og livet og musikk og bågådraget driver og spiller. Og det ser bra ut.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler for skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden kan komme enkelt til etter lokale regnbyger. I morgen så blir det mye sol og pent vær, særlig først på dagen, tilskyende uttrykt for regnbyger torsdag kveld. Omtrent uendret temperaturer i morgen opp mot 15 grader.
2: Vi på Elon Flisa, eller Skjærin Radio TV som mange kjenner oss om, vi inviterer til en trivelig stemningskveld med belysning. På fredag den 18. september så skruer vi til takspotta på kvelden slik at våre fantastiske lamper får skinne I høstmørket. Vi har også noen leverandører på besøk som har med seg enda flere lamper, så her det bredt utvalg. Vi kjører 25% rabatt på all belysning under høstfesten. Kjendiskokken fra Bosch serverer også noen godbiter, så her får sansa din en liten opplevelse. Velkommen, helsen oss på Elon Flisa.
3: Nei, nå at! Få full reise innom Smedstuen og få reparert bilruta, da.
4: Ja, vi på Brødrene Smedstuen reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen I, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapa, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smedstuen, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: mer til overs.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg blir vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En limrik.
2: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

0: Anna of the North, Gjøvik-jenta. Og låta Lovers litt over halv tre på en onsdag.
1: Det på tide å finne ut om det noen kjendiser fra innlandet som har bursdagen sin I dag. Og for å lade opp til det så skal vi høre den amerikanske artisten Richard Marx. Han var stor på 90-tallet, og han har bursdag I dag. Født I 63, så da blir han vel 63 da.
0: Ja.
1: Vi kan jo markere det med den mest kjente låta hans, må vi si.
0: Og det Hazard selvfølgelig. Nydelig ballade.

0: Richard Marx med klassiker fra tidlig 90-tall, Hazard.
1: Og Richard Marx, han blir altså 63 år denne onsdagen. En annen som har bursdag den svenske fotballspilleren Anton Ekeroth. Han var jo et par år i Hamkam før han forsvant til, var det Tjekkia nå i sommer?
0: Ja, fortsatt savnet.
1: Ja da, var populær spiller på Briskeby. Ekeroth, gratulerer med dagen. Hege Øversveen, kjent country-pop-roots-artist fra Biri, blir 41 år i dag. Mats Hansen har bursdag i dag, ikke fotballspilleren eller sportsklubben programlederen, men ishockey-legenden Mats Hansen, som jo var mange år i Sverige, avsluttet karrieren i Storhamar, bo på Hamar, og er blant annet sportssjef for ishockey på Vang Toppidrett i Hamar. Mats Hansen blir 48 år i dag. Geir Roger Borgedal har vært varaordfører i Ringsaker i mange år for Arbeiderpartiet, 58 år i dag. Og Fredrik Bendiksen på Hamar blir 72 år i dag, kjent lege innen idrettsmedisin, var lege for Storhamar og Hamkam i mange år, husker jeg, og var tilknyttet Olympiatoppen og skilandslaget blant annet. Gratulerer til Fredrik Bendiksen.

0: Solør Kulturkirke har presentert sitt høstprogram og lover en kulturrik høst I grue. Ole Karsten Sundlisæter klar med mange arrangementer nå opp mot jul.
1: Og da det 10 konserter utover frem mot jul som vi gleder oss til å vise for deg og dine venner som liker konserter.
0: 23. september så skal du for første gang ta I bruk Grue Finnskog Kapell.
1: Ja, og det gleder vi oss til. Grue Finnskog Kapell et nydelig lite rom og med bare 50 plasser, så der må den på en måte komme tidlig, tror jeg, skal den få plass. Her det jo en konsert som veldig spesielt tilpasset til Grue, eller Finnskogen, med et nytt verk som heter Spor av Tiril Moen og Britt Karin Larsen. Det henter tydelig inspirasjon fra skogfinsk kultur, og et verk nå som presenteres ulike steder I distriktet. Og her I Grue så vi heldige å få det til Finnskogen, Grue Finnskog Kapell.
0: Og den 30. september så det tilbake I Grue Kjerke. Da blir det altså rytmer fra både Balkan og Argentina.
1: Ja, da det ingen ringer enn Sverinders Joner på piano, og Maj-Britt Vagnhild sang, og Stine Årenes på fiolin, som spiller Fyri argentinsk tango I Astor Piazzollas stil. Så det gleder vi oss til, og tror at blir en skikkelig høydare I høst.
0: Og etter det så blir det salmekveld. Det en salmekveld om salmedikteren Hans Adolf Brorsson. Det da med deg og frue Bettina Ekbo. Etter det så har vi jo litt ulikt utover høsten. Det blir jo litt tungt å nevne absolutt alt her, men vi kan jo nevne at Solør Kammerkor også kommer tilbake. Det blir berikelse med Bach. Og ikke minst så skal det altså, I nevning til Bettina Ekbo, så skal hun prate om kvinner I Bibelen. De jo ikke så velkjente som kære kanskje.
1: Nei, men det veldig spennende historie om veldig sterke kvinner som Bibelen skildrer. Så Bettina har tatt for seg alle kvinnene I Bibelen, og jeg gleder meg til å høre om de forskjellige som har vært med å skape Bibelens fortelling.
0: Og så beveger vi oss da ut I november, og da har jeg skjønt at du faktisk får besøk til et par ganske veletablerte søstre fra Våler.
1: Ja, Benedikt og Victoria Vinje kommer og skal ha en høstkonsert, og da sammen med noen lokale talenter, så her blir det en veldig fargerik konsert.
0: Og så det jo noen ordentlige folkekjære og kjente ting utover senhøsten, skal vi kalle det starten nesten over I desember nå. Altså Händels Messias, Ole Karsten, det noe mange har et forhold til.
1: Ja, nå har vi jo hatt Händels Messias 3 ganger I Solør, med 2 års mellomrom. En tradisjon, juletradisjon for mange. Så Solør Oratorikor i full innøving og gleder seg stort til å presentere på nytt Händels Messias den første adventshelga.
0: Og 2. desember, Ole Karsten, så må jeg vel si at det var da jeg kanskje ble mest overrasket over programmet, for dette noe svært, svært spesielt. Altså, det jul med Woodpeckers. Her blir det altså blokkfløyte og lutt.
1: Ja, det et ganske unikt ensemble som spiller på alle de ulike typer blokkfløyter som finnes. Du har alltid fra den veldig lyse piccolo-blokkfløyta til bass-blokkfløyta. Så det her en konsert som jeg absolutt ville ha fått med meg.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
1: En mann som I 60-årene fra Vestoppland dømt til 120 dagers fengsel for dyremishandling og brudd på dyrevelferdsloven. Han skal ha unngått å gi sine ca. 18 sauer riktig og tilstrekkelig fôr. Sauene ble også holdt innendørs I beitesesongen 2025 og var ikke blitt klippet på over et år, skriver NRK. Mannen tilsto I retten. En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus I Kongsvinger I april I fjor. Da saken ble behandlet I Romerike og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig I Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen I Rustaveien har vært til salgs I halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder I World Skills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet. Og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall fem stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Svømmehallen I Tranberghallen på Gjøvik stengt etter funn av forhøyede verdier av legionella I dusjanlegget. Kommunen har gjennomspilt anlegg og sendt nye vannprøver til analyse, skriver Gjøvik kommune. Soler for skyet eller delvis skyet stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden kan komme enkelt til lette lokale regnbyger. I morgen så blir det mye sol og pent vær, særlig først på dagen, tilskyende uttrykt for regnbyger torsdag kveld. Omtrent uendret temperaturer I morgen opp mot 15 grader.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Og den årsdag har servert oss reise herifra.
1: Og du har en fin onsdag. Det blir en ny innholdsrik time her fra ettermiddagsstudio nå med Fakta om Innlandet. Vi tar for oss en ny kommune I fylket og lærer litt mer fun facts og historiske fakta der. Og så blir det litt sport også. Det en spennende cupkveld vi går I møte. Fire lag det igjen fra Innlandet I det vi går inn I andre runde I fotballcupen for herrer. Vi skal kikke litt nærmere på det I sporten litt senere.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Vi på Elon Flisa, eller Skjærin Radio og TV som mange kjenner oss om, vi inviterer til en trivelig stemningskveld med belysning. På fredag den 18. september så skruer vi til takspotta på kvelden, slik at våre fantastiske lamper får skinne i høstmørket. Vi har også noen leverandører på besøk som har med seg enda flere lamper, så her det bredt utvalg. Vi kjører 25% rabatt på all belysning under høstfesten. Kjendiskokken fra Bosch serverer også noen gode biter, så her får sansa din en liten opplevelse. Velkommen, helsenes på Elon Flisa.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt i lave priser.
8: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
10: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
11: Underholdningsguiden.
12: Det blir hyggekveld ved Åsnes sykehjem i efta klokka 17. Det Bjørn Spellemann som står fær underholdninga. I kveld så det trekspillkro på Skansen Grendehus klokka 17.30. Solør Veteranklubb har sesongavslutning på midt i gata på Kirkenær, og det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. Det blir konsert i Grue Kjerke i kveld klokka 18. Her skal publikum få møte flere kvinneskjebner fra Belcanto-operans verden. Det den hvitkledde kvinnen som står på programmet. Det multimedieforedrag med astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård på Våler Folkebibliotek i kveld klokka 18.30. Det skjer mye interessant i verdensrommet, og her får han veta mer om kosmiske mysterier og spektakulære fenomener. I morgen torsdag så inviterer LHL Våler til møte på Kinan fra klokka 11 til klokka 14. Åslea Vel, de har formiddagstreff i Åslea Grendehus i morgen fra klokka 12 til klokka 15, og det Trygve Lillemo som byr på musikk denne aftan.

0: Ettermiddagsporten.
1: Veien til Ullevål fortsetter I dag for noen lag fra innlandet.
2: Ja da, det andre runde I køppen for herrer som spilles I dag, og vi hadde jo 10 lag fra innlandet som hadde klart å kvalifisere seg til første runde I køppen for noen uker tilbake. 4 av de gikk videre til andre runde, og det betyr jo da at Hamkam drar til Oslo I dag for å møte Kjelsås. Vi kan jo kikke litt på oddsen til disse kampene, Thomas. Norsk Tipping har jo satt odds her.
1: Og mest penger hvis du setter en hjemmeseier der?
2: Ja, det gjør du. For Kjelsås er det 5,2 I odds, 1,4 på Hamkam som da soleklar favoritt på bortebane I dag. Elverum Raufoss, innlands oppgjør får vi si I andre runde cupen på Elverum stadion I kveld. Der det jo naturlig nok får vi si Obos-ligalaget Raufoss som favoritt med 1,55 I odds, 4,3 på Elverum, men Elverum de har jo slått ut laget I høyre divisjoner I første runde.
1: Ja da, og på Raufoss så sliter man litt både sportslig og økonomisk.
2: Så vi får se hvordan det går. Den tredje kampen I køppen I kveld som har et innlandslag involvert jo Kongsvinger da, som spiller borte mot Eidsvoll-turen. Og der jo Kongsvinger, om ikke soleklar favoritt, så I hvert fall favoritt hos Norsk Tipping, 1,82 I odds, 3,4 på Eidsvoll-turen som vel spiller I divisjonen under. Så blir spennende å se da hvor... mange innlandslag som videre til tredje runde etter kvelden I dag. Det blir jo da I hvert fall 2.
1: Ja, og ja. Cupbomber kommer da, så får vi se om de kommer på innlandslaget eller ikke. Avspark for øvrig klokka 18 og 19 I kveld.
2: Så det jo ishockey start I morgen. Eliteserien I hockey starter. Har blitt litt redusert Eliteserien siden Sparta konkurs. Bare 9 lag, men færre kamper da, og det jo Storhamar glad for de spiller jo også Champions League I tillegg, så synes det greit med litt færre kamper. Det jo Frisk Asker som motstander for Storhamar I den første eliteseriekampen på Hamar I morgen. Ettermiddagssporten.

0: Det blitt 16. september, og I dag har Mexico nasjonaldag.
1: Viva Mexico! Viva Mexico!
0: Og så FNs internasjonale dag for bevaring av ozonlaget I dag. Ellers på datoen I 1658 skjedde at svenskene angrep Halden for første gang. Angrepet ble slått tilbake etter 8 timer, førte til at Fredriksten festning ble bygd. I 1812 angrep Napoleon Moskva, og på dagens dato satte innbyggerne byen I brand. 80%, inkludert 1000 kirker, brant. Roald Amundsen oppdaget den magnetiske sydpol I 1906, og I 1908 ble General Motors, GM, startet opp I USA, verdens største bilfabrikant, før Toyota tok tronen I 2008.
2: Toyota is turning the

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler for skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden kan komme enkelt til etter lokale regnbyger. I morgen så blir det mye sol og pent vær, særlig først på dagen, tilskyende uttrykt for regnbyger torsdag kveld. Omtrent uendret temperaturer i morgen opp mot 15 grader.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: På felleskjøpet er det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: marked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
3: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.

0: Fakta om innlandet.
1: Det betyder att vi ska bli lite bättre kjent med en av våra 46 kommuner I fylket vårt och vi drar långt sør.
2: Ja, det är väl den sørligste kommunen I innlandet det här, nämligen Eidskog. Där bor det per nå rätt I overkant av 6000 personer. De bor på 640 kvadratkilometer. Det betyder att det bor omtrent 10 inbyggare per kvadratkilometer. Kommunesenteret I Eidskog Skotterud. Der bor det cirka 1400 personer. Det Hornkjølberget som det høyeste punktet I kommunen, 434 meter over havet. Og bor du I Eidskog, så kalles du en eidskoging. Greit å ha det på plass også. Kommunevåpnet, svart århane mot sølv bakgrunn, for det jo en skogskommune vi snakker om her, også med et rikt dyreliv. Så en århane der vel ganske så perfekt. Ligger jo da og grenser til Kongsvinger og Sør-Odal I innlandet Eidskog, grenser også til et par kommuner på Romerike, Aurskog, Høland og Nes, og selvfølgelig også til Eda kommune I Sverige. For det jo en grensekommune vi snakker om her, og ja, kommunikasjonen og handelen med Sverige har vært viktig for Eidskog gjennom mange, mange år da. Det en skogkommune vi snakker om, som sagt. 75% av Eidskog produktiv skog, rett og slett, og dermed en av de største skogbrukskommunene I Norge. En av de viktigste kulturpersonlighetene med tilknytning til Eidskog jo den kjente dikteren Hans Børli, som vokste opp på fjellskogen I Eidskog, jo særlig kjent for sine dikt og tekster med tilknytning til skogen og naturen. Krigshistorie viktig når vi snakker om Eidskog. Det ligger jo et område som har vært viktig for ferdsel mellom Norge og Sverige, og da også når Norge og Sverige har vært I krig. Det har vært kriger mot Sverige både I 1908 og 1814, der det har vært trefninger I Eidskog, blant annet på Skotterud og Matran. Også under 2. verdenskrig så var Eidskog viktig, ikke minst på grunn av grensetrafikken. Det ligger blant annet det som heter Norske Grenselosers Museum på Sjølabråten I Eidskog. Det ble åpnet I 1995 og forteller jo da historien om de mange som hjalp flyktninger over grensen under 2. verdenskrig da mot Sverige. Da gikk mange av disse rutene I Eidskog. Det en industrikommune, blant annet jo Magnor Glassverk, en av de store og mest kjente industribedriftene. Her kommer det turister fra hele Norge og fra Sverige for å handle flotte ting, et glassverk som ble startet allerede på slutten av 1800-tallet, den gang under navnet Geiersfors glassverk, senere Magnor altså. Til slutt så kan vi jo ta med en morsom fakta, ja. Bokstavlig talt. Morokul igjen ligger jo på grensa mellom Eidskog og Eda I Sverige. Og dette jo et navn som ble funnet opp på TV-programmet Hylands Hørne på 70-tallet. De satte rett og slett sammen dette navnet av norsk moro og svensk kul, for at det var så fint der. Og det har vært litt sånn lekeplasser og fornøyelsesparker her, men også et viktig fredsmonument som står på Morokul igjen. Det ble satt opp I 1914. 100 år etter grunnloven I 1814, et 18 meter høyt granittmonument som steinhuggeren Berglund, Johansen Berglund, satt opp akkurat på grensa, som et symbol på fred og samarbeid mellom nabolandene.

0: aktuelt i innlandet.
1: Og dagens rundtur i fylket vårt starter vi i Østerdalen.
2: Ja da, det jo mange Pride-markeringer i innlandet nå i september, blant annet i Nord-Østerdalen. Der heter Pride-markeringen Fjellfri, og fire år etter at de etablerte seg, så står organisasjonen stadig sterkere i Østerdalen. Nå det ikke lenger bare Pride-markeringen i juni som får fokus, sier styreleder Ina Hyttemoen Haugland. Hun håper mange blir med på det som rett og slett en drag-bingo på Tynset før høstferien. Her blir underholdningsverdien stor for både skeive og streite, mener Haugland.
3: Det vanlig bingo, og så det Toril lager show under bingoen, så det sanger og musikk og dans. Det jo siste fredagen før høstferien. Det kan være en fin avslutning for høstferien, ta med seg kollegaer på drag bingo for eksempel.
2: Når vi hadde koronaepidemien for noen få år tilbake, så ble jo særlig kulturlivet rammet hardt. Nå har mange begynt å reise seg igjen, blant annet på Otta Kulturhus, der de opplever rekordstore besøkstall, sier driftsleder Kåre Bryn.
4: Det var et bratt knekk etter det, og det tok ganske lang tid. Og folk har endret vanene sine og kjøpt seg stor, flott TV og sitter og ser mye fint på den hjemme. Så det jo det jeg på en måte har kjempet mot, men... Og så hadde en utrolig bra vår. Unormalt bra vår, vil jeg si. Med masse forestillinger nå, men fryktelig mye folk. Så det virker som det har løsnet, altså, at folk har lyst til å gå ut og så oppleve noe, ikke bare sitte hjemme. Det vil si at det har løsnet nå, altså endelig, kan du si. Og jeg har snakket med kolleger andre plasser, og at de melder litt av det samme da. Men så det jo noe selv kjempebra, sant? Og noe selv litt vanskeligere å selge, men sånn har det alltid vært.
2: Forfatter Levi Henriksen fra Kongsvinger kommer med sin 9. novellesamling i oktober, og nå på fredag så blir det bokbad i fjøset på Brandval. Levi Henriksen forteller at flere av novellene inspirert av egne reiser og opplevelser, og at det har vært spennende å utforske nye geografier i skrivingen sin.
5: Vanligvis så foregår jo nesten alltid handlingene i det jeg skriver foregår jo i Kongsvinger-traktene, men... Godt over halvparten nå foregår også i utlandet, altså ideer jeg har fått mens jeg har vært på reise i Vietnam eller Peru eller Argentina og Amerika. Så det en større geografisk spredning på disse novellene enn noen gang.
2: Mer kultur, det har vært en ny årlig kulturverndag på Tyskeberget Finntorp, denne gang med kulturarv i fare som tema med gamle arbeidsmetoder, utstillinger, musikk og aktiviteter, så fikk de besøkende et innblikk i hvordan livet på Finnskogen kunne arte seg før i tida, sier Tore Bonsak.
6: Ja, kulturverndagen, det jo noe vi har hvert år da, og da det forskjellige temaer fra år til år, og i år det da... kulturarv i fare. Og her vi egentlig, det har ikke vi brodert noe fælt ut på, men det jo det at vi skal ta vare på det som Det viser vi fram forskjellige ting her da på eiendommen da i Tyskeberget.
0: Aktuelt i innlandet.

0: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
2: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
3: Søndag den 20. september ønsker vi i Kiel Toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett i toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS er din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
5: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
6: Ok, men det like bra det da?
5: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
6: Ja.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.

0: Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: En mann som I 60-åra fra Vestoppland dømt til 120 dagers fengsel for dyremishandling og brudd på dyrevelferdsloven. Han skal ha unngått å gi sine cirka 18 sauer riktig og tilstrekkelig fôr. Sauene ble også holdt innendørs I beitesesongen 2025 og var ikke blitt klippet på over et år, skriver NRK. Mannen tilsto I retten. En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus I Kongsvinger I april I fjor. Da saken ble behandlet I Romerike og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig I Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen I Rustaveien har vært til salgs I halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder I World Skills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall fem stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Svømmehallen I Tranberghallen på Gjøvik stengt etter funn av forhøyede verdier av legionella I dusjanlegget. Kommunen har gjennomspilt anlegg og sendt nye vannprøver til analyse, skriver Gjøvik kommune. Soler for skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden kan komme enkelt til lette lokale regnbyger. I morgen så blir det mye sol og pent vær særlig først på dagen. Tilskyende uttrykt for regnbyger torsdag kveld. Omtrent uendret temperaturer I morgen opp mot 15 grader.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Sienna Spiro med sin Great Expectation, 8 minutter over 4.
1: Det har blitt den 16. september allerede. Vi kan gratulere artist fra Biri, Hege Øversveen, med dagen I dag. Blir 41 år. Tidligere hockeyspiller på Hamar, Mats Hansen, blir 48 år I dag. Nå blant annet sportsjef for Vang Toppidrett på Hamar. Og varaordfører I Ringsaker, Geir Roger Borgedal, blir 58 år I dag.
0: Dette Crash Test Dummies. Med sin

0: så velg norsk når du kan. Sann norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stykk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55. Vinn gavekort på din kassalapp til en verdi av 10 000 kroner. Handler du for over 300 kroner fra en av handelssenteret Flisa sine medlemsbedrifter onsdag til lørdag denne uka, kan du vinne gavekort til en verdi av 10 000 kroner. Skriv navn og telefonnummer bak på kassalappen din og legg den I trekningsboksen utenfor Flisa Stormarked. Vi trekker vinneren lørdag klokka 16.15. Følg Solør og Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: Underholdningsguiden.
6: Det blir hyggekveld ved Åsnes sykehjem I efta klokka 17. Det Bjørn Spellemann som står fær underhøllninga. I kveld så det trekspillkro på Skansen Grendehus klokka 17.30. Solør Veteranklubb har sesongavslutning på midt I gata på Kirkenær, og det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. Det blir konsert I Grue Kjerke I kveld klokka 18. Her skal publikum få møte flere kvinneskjebner fra Bel Canto-operans verden. Det den hvitkledde kvinnen som står på programmet. Det multimedieforedrag med astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård på Våler Folkebibliotek I kveld klokka 18.30. Det skjer mye interessant I verdensrommet, og her får han veta mer om kosmiske mysterier og spektakulære fenomener. I morgen torsdag så inviterer LHL Våler til møte på Kinan fra klokka 11 til klokka 14. Åsli og Vel har formiddagstreff I Åsli og Grendehus I morgen fra klokka 12 til klokka 15, og det Trygve Lillemo som byr på musikk denne aftan.

0: Denne uka så det jo brandvernuke I Norge, og da skal vi lære oss å tenke litt på brand. Hva vi gjør hvis det oppstår en? Hvordan kommer vi oss raskt ut av et hus hvis det begynner å brenne? Har vi fungerende batterier I røykvarslerne? Har du en alternativ vei ut av huset ditt hvis din første rømningsvei skulle være overtent? Sånne ting skal vi sette oss mer inn I denne uka. En annen ting som vi også skal sette oss inn I, det jo litt om hvordan disse brandvernproduktene våre fungerer. Kanskje har du et brandslukkeapparat hjemme? Spørsmålet jo, har du snudd det opp og ned den siste tiden? Ja, for det skal man gjøre. Jeg har tidligere snakket med Ole Irgens, som pressesjef I Trygg, om dette for forsikringsselskapene I landet. De vil veldig gjerne at du snur på pulverapparatet ditt.
1: Ja, det viser seg at veldig mange de lar brandslukningsapparatet stå helt stille, og da kan det faktisk slutte å virke. Og det jo litt sent å oppdage det, den dagen man har bruk for det. Sånn at vi I forsikringsbransjen jo veldig opptatt av forebygging, og, og god forebygging I dette tilfellet, det å snu på pulverapparatet, en til to ganger I året. Det pleier å være mer nok.
2: Ja, men hva det som skjer da? Altså fysisk med apparatet hvis man ikke gjør det?
1: Inni brandslukningsapparatene så det altså et veldig, veldig finkornet pulver. Og det det pulveret som da blir sprøytet ut når man trykker på knappen, noe man forhåpentligvis ikke får bruk for. Og det pulveret, det kan klumpe seg og legge seg I bunnen av, pakke seg I bunnen av apparatet. Det ser helt fint ut og trykket helt ok. Men det altså, det blir kallet for bunnfall da. Hvis du ser på en flaske med Solo for eksempel, eller Fanta som har stått veldig lenger, så blir det en sånn gul greie på bunnen den. Og det samme som skjer med pulverapparat, bare I mye større utstrekning. Pulveret legger seg I bunnen, og når du har bruk for at det skal komme ut dysen, så gjør det ikke det. Og den beste førstehjelpen du har mot brann, det jo brannslukningsapparatet. Så du vil gjerne at det skal virke. Det veldig ugreit å stå der med for eksempel en komfyrbrann eller et branntilløp, og så får du ikke slukket det, fordi at brannslukningsapparatet, det har du glemt å vende på, så det virker ikke. Jeg tror at det som rådet her, det for det første å snu på det et par ganger I året, og I den forbindelse så kan det jo være lurt å fortelle alle som bor I huset hvor brannslukningsapparatet står. Det ikke sikkert at fjortisen klar over at inne I boden eller der står faktisk et brannslukningsapparat som kan brukes hvis det skulle skje noe. Så ta en liten sånn orienteringsmøte for familiens medlemmer og fortell alle hvor brannslukningsapparatet står. Og så det også sånn at pulverapparat, det skal ha både service og det skal trykkprøves, og ofte så står det en liten lapp på apparatet når man har tatt service på det sist, og det skal gå 5 år, ikke mer enn 5 år, mellom hver service man har på det apparatet. Så snu det 2 ganger I året, og sørg for at du har service, og så det en liten sånn måler på toppen, den skal være på det grønne feltet, så gjør du det, så da har du gjort ditt, og har du da et brannslukningsapparat som ikke fra 1942, så kan du være rimelig sikker på at det virker når, hvis du har bruk for det. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi fortsetter rundturen vår I fylket vårt, og nå skal det handle om en stiftelse som deler ut millioner av kroner til frivillighet I gamle Hedmark fylke.
2: Ja da, det Sparebankstiftelsen Hedmark som deler ut penger som skal bidra til aktivitet, inkludering og gode lokalmiljøer. Og nylig har 139 prosjekter I Hamar-regionen fått nærmere 20 millioner kroner. Mikael Orell I stiftelsen sier det også snart ny søknadsfrist, så her det bare å søke.
3: Ja, kriteriet det som heter allmennytte, og I allmennyttebegrepet det betyr at mange skal ha glede av det. Og det det som viktig når man tenker, hvis man ønsker å søke, så det å skape aktivitet, som selve kjernen, og gjerne for barn og unge. Men selv om vi sier at vi prioriterer barn og unge, betyr ikke det at andre ikke kan søke. Så vi gir til pensjonistforeninger og mange spennende aktiviteter. Når vi snakker med gammottakerne, den gleden man har I en forening eller laget, den handler ikke om beløpet, det handler om hva man får til med de pengene.
2: Norges eneste lutefiskfestival ble startet I Hamar tilbake I 2013, og den har utvidet for hvert år som har gått. I år så skal festivalen blant annet til Minneapolis I USA og Matlystfestivalen I Brumunddal. Lutefiskgeneral Oddvar Hemsø sier de planer om å utvide enda mer og spre den tradisjonelle norske matretten nærmest verden rundt.
4: Ikke verden rundt, men nei, altså, lutefisk jo veldig populært I USA. Så nå på skal jeg ha møte med konsulen, norske konsulen I Seattle. Og vi har vel en våt drøm om at vi skal dit neste år. Så den utvidelsen håper jeg vi skal greie å realisere. Og så kan det hende dukker opp et nytt sted I Norge neste år. Det tror jeg det gjør.
2: For noen år tilbake så hadde ikke Sørskogbygda I Elverum noen egen butikk. Da tok en gjeng ildsjeler tak og etablerte Sørskogbygda Handel. Nå skal butikken utvide, og denne uka var byggeteamet på plass. Daglig leder Per Langdalen forteller at det etterlengtede 70 kvadrat som nå bygges på butikken.
5: Ja, det jo lager da, som du sier, med kjøl og frys, for det har vi jo lite til fra før da. Hovedgrunnen jo egentlig å forenkle jobben mest mulig da. Vi får jo varen sendt på kvelden, og da vi får kjøl- og frysbygget slik som vi gjør nå, da, så kan vi sette her sjåfører som kommer og sette det rett inn på lager til dagen etter. Akkurat. Vi trenger å jobbe til langt på natt.
2: Denne uka så kom jo nyheten om at Hallgeir Engebråten avslutter sin karriere som skøyteløper etter å ha vært en sentral skikkelse I norsk skøytesport I mange, mange år. Han har blant annet OL-gull fra Beijing og forteller selv at avgjørelsen har vært tung, men riktig nå ser han fram til nye utfordringer og mer tid med familien.
6: Jeg vil se hva det, jeg holder på å si det vanlige liv har å by på, men det, jeg har jo en bedrift som jeg må prøve å få til å gå bra, og så det jo det... livet med samboeren og familien og det, alt det jeg har å by på som vi får se hvordan det da.
7: Kan spise potetgull med god samvittighet.
6: Absolutt, jeg skal unne meg noen poser nå, ja.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler for skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden kan komme enkelt til lette lokale regnbyger. I morgen så blir det mye sol og pent vær, særlig først på dagen, tilskyende uttrykt for regnbyger torsdag kveld. Omtrent uendret temperaturer i morgen opp mot 15 grader.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv. Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg blir vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Nå skal du høre, så det altså et nytt VM på gang. Vi snakker om et nytt landslag som står klare for å reise ut i verden med flagget på brystet. Nå det mulig at du ikke har hørt om dette landslaget før, men da det på tide at du gjør det nå, fordi det altså det norske yrkeslandslaget som nå klare for VM som starter om ikke alt for lenge. Bjørnar Valstad, du daglig leder i det som heter World Skills Norway, og på dette yrkeslandslaget så det er innledninger med i år igjen.
1: Det det. Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så i hvert fall fem stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
0: Ja, du, for de som ikke har hørt om det norske yrkeslandslaget, og ikke riktig forstår hvilke VM de skal delta i, kan ikke du fortelle litt om det?
1: Vi skal nedover og delta på det som heter World Skills Competition, og vi kaller det yrkes-VM, eller noen ganger kaller vi også yrkes-OL i Norge. Og det verdens største fagkonkurranse, som arrangeres annethvert år. Og det i år skjedde jo i Shanghai i Kina. Og der skal vi konkurrere sammen med mellom 14 og 1500 andre ungdommer fra hele verden i 64 forskjellige yrkesfag, da. Ja, det vel 74 nasjoner som skal være med i år. Det et mesterskap som ikke så kjent i Norge, men når du til stede så ser du at det ligner mer på olympiske leker enn det gjør på et kretsmesterskap på Gjøvik.
0: Ja, ikke sant? For jeg har skjønt at dette altså svære greier.
1: Det svære greier, og det en konkurranse som varer over 4 dager. Startet 22. september, så det jo bare en drøy uke til vi drar i gang. Da det 4 intense dager med konkurranser hver dag i alle fag. I Shanghai så forventer de jo 200 000 besøkende per dag. Så mens det pågår så skal våre ungdommer bli observert og sett på av et enormt publikum. Og det jo publikumstall som kanskje ikke engang man møtte på hver stadion under VM i fotball. Men det skal de gjennom i tillegg til å mestre faget sitt da. Men så det også det andre at det norsk fag- og yrkesopplæring, vi blir jo målt via mot resten av verden. Historisk så ser vi at vi sliter jo, har slitt lenge egentlig med å ta gull, sølv og bronsemedaljer. Men vi har ungdommer som presterer bra hver eneste gang. Og vi har jo spesielt 4 fra Gjøvik som var med i fjor som vi har litt ekstra forhåpninger til. Det jo et sånn fag som vi aldri har vært med i før, som heter Robot System Integration, hvor 2 gutter fra Industriparken skal være med. Lars Niklas Olsen og Patrick Brobakken skal konkurrere. Og de var jo akkurat utenfor det som heter Medal of Excellence i faget i fjor. Og da var det første gangen Norge var med i det. Og de har... Ja, jeg vil si at de har levd som absolutte toppidrettsutøvere siste året for å prøve å matche spesielt asiatiske nasjoner i det robotfaget. Og så har vi jo i tillegg da to som faktisk tok Medal of Excellence i fjor i noe som heter Mekatronikk, Theodor Hella og Erik Rød, som også jobber i Industriparken, som har ambisjoner om kanskje å sneppe opp et hakk fra EM til VM da, med å kanskje snuse på medaljer. Så det et alvor bak der også.

0: ettermiddagsporten.
1: Veien til Ullevål fortsetter I dag for noen lag fra innlandet.
2: Ja da, det andre runde I køppen for herrer som spilles I dag, og vi hadde jo 10 lag fra innlandet som hadde klart å kvalifisere seg til første runde I køppen for noen uker tilbake. 4 av de gikk videre til andre runde, og det betyr jo da at Hamkam drar til Oslo I dag for å møte Kjelsås. Vi kan jo kikke litt på oddsen til disse kampene, Thomas. Norsk Tipping har jo satt odds her.
1: Og mest penger hvis du setter en hjemmeseier der?
2: Ja, det gjør du. For Kjelsås er det 5,2 I odds, 1,4 på Hamkam, som da soleklar favoritt på bortebane I dag. Elverum Raufoss, innlandsoppgjør får vi si I andre runde cupen på Elverum stadion I kveld. Der det jo naturlig nok får vi si Obos-ligalaget Raufoss som favoritt med 1,55 I odds, 4,3 på Elverum, men Elverum de har jo slått ut laget I høyre divisjoner I første runde.
1: Ja da, og på Raufoss så sliter man litt både sportslig og økonomisk.
2: Så vi får se hvordan det går. Den tredje kampen I køppen I kveld som har et innlandslag involvert jo Kongsvinger da, som spiller borte mot Eidsvoll-turen. Og der jo Kongsvinger, om ikke soleklar favoritt, så I hvert fall favoritt hos Norsk Tipping. 1,82 I odds, 3,4 på Eidsvoll-turen som vel spiller I divisjonen under. Så det blir spennende å se da hvor... Mange innlandslag som videre til tredje runde etter kvelden I dag. Det blir jo da I hvert fall 2.
1: Ja, og ja. Køppbomber kommer det, så får vi se om de kommer på innlandslaget eller ikke. Avspark for øvrig klokka 18 og 19 I kveld.
2: Så det jo ishockey start I morgen. Eliteserien I hockey starter. Har blitt litt redusert Eliteserien siden Sparta konkurs. Bare 9 lag, men færre kamper da, og det jo Storhamar glad for de spiller også Champions League I tillegg, så synes det greit med litt færre kamper. Det jo Frisk Asker som motstander for Storhamar I den første eliteseriekampen på Hamar I morgen.
0: Ettermiddagssporten

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen, bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Rødder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben. Enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solordrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solordrenovasjon.no.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
7: Vi på Elon Flisa, eller Skjærin Radio TV som mange kjenner oss om, vi inviterer til en trivelig stemningskveld med belysning. På fredag den 18. september så skrur vi til takspotta på kvelden slik at våre fantastiske lamper får skinne I høstmørket. Vi har også noen leverandører på besøk som har med seg enda flere lamper, så her det bredt utvalg. Vi kjører 25% rabatt på all belysning under høstfesten. Kjendiskokken fra Bosch serverer også noen gode biter, så her får sansa din en liten opplevelse. Velkommen, helsen på Elon Flisa.
8: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag er funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: En mann som i 60-årene fra Vestoppland dømt til 120 dagers fengsel for dyremishandling og brudd på dyrevelferdsloven. Han skal ha unngått å gi sine ca. 18 sauer riktig og tilstrekkelig fôr. Sauene ble også holdt innendørs i beitesesongen 2025 og var ikke blitt klippet på over et år, skriver NRK. Mannen tilsto i retten. En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus i Kongsvinger i april i fjor. Da saken ble behandlet i Romerike og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig i Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen i Rustaveien har vært til salgs i halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste i yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder i WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet. Og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så i hvert fall fem stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Svømmehallen i Tranberghallen på Gjøvik stengt etter funn av forhøyede verdier av legionella i dusjanlegget. Kommunen har gjennomspilt anlegg og sendt nye vannprøver til analyse, skriver Gjøvik kommune. Soler for skyet eller delvis skyet stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden kan komme enkelt til lette lokale regnbyger. I morgen så blir det mye sol og pent vær, særlig først på dagen, tilskyende uttrykt for regnbyger torsdag kveld. Omtrent uendret temperaturer i morgen opp mot 15 grader.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Herman Steinbakken. For alltid type ting, 8 minutter over 5.
1: Ja da, det litt lettere vær over innlandet I dag enn det det var I går på en regntung tirsdag, men du verden, det blir fort mørkt om kvelden nå. Ja, 19.34 det solnedgang I innlandet I dag. Rett etter 7:30 så det mørkt altså.
0: Det ikke lenge til.
1: Det ikke lenge til, dessverre. Kveldene blir kortere, men det kan bli koseligere da med peiskos og alt det der. For hver dag som går nå så blir det 5,5 minutter mindre dagslys, og siden sandtans, ja, så har dagen blitt snart 6,5 timer. Kortere.
0: Det bare å finne frem refleksen og skallykta med andre ord. Dette Dave Stewart, Heart of Stone.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Vi på Elon Flisa, eller Skjærin Radio TV som mange kjenner oss om, vi inviterer til en trivelig stemningskveld med belysning. På fredag den 18. september så skruer vi til takspotta på kvelden slik at våre fantastiske lamper får skinne i høstmørket. Vi har også noen leverandører på besøk som har med seg enda flere lamper, så her det bredt utvalg. Vi kjører 25% rabatt på all belysning under høstfesten. Kjendiskokken fra Bosch serverer også noen godbiter, så her får sansa din en liten opplevelse. Velkommen, helsen oss på Elon Flisa. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
3: Sa hun det?
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
6: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
7: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstund SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her, og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
10: Underholdningsguiden. Det blir hyggekveld ved Åsnes sykehjem i efter klokka 17. Det Bjørn Spellemann som står fær underholdninga. I kveld så det trekspillkro på Skansen Grendehus klokka 17.30. Soler Veteranklubb har sesongavslutning på midt i gata på Kirkenær, og det felles avreise fra Gaustad Landhandler på Flisa klokka 17.30. Det blir konsert i Grue Kjerke i kveld klokka 18. Her skal publikum få møte flere kvinneskjebner fra Belcanto-operans verden. Det den hvitkledde kvinnen som står på programmet. Det multimedieforedrag med astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård på Våler Folkebibliotek i kveld klokka 18.30. Det skjer mye interessant i verdensrommet, og her får han veta mer om kosmiske mysterier og spektakulære fenomener. I morgen torsdag så inviterer LHL Våler til møte på Kinaen fra klokka 11 til klokka 14. Åslea Vel, de har formiddagstreff i Åslea Grendehus i morgen fra klokka 12 til klokka 15, og det Trygve Lillemo som byr på musikk denne eftan.

0: Fakta om innlandet.
1: Det betyder att vi ska bli lite bättre kjent med en av våra 46 kommuner I fylket vårt, och vi drar långt sør.
2: Ja, det är väl den sørligste kommunen I innlandet det här, nämligen Eidskog. Där bor det per nå rätt I overkant av 6000 personer. De bor på 640 kvadratkilometer. Det betyder att det bor omtrent 10 inbyggare per kvadratkilometer. Kommunesenteret I Eidskog Skotterud. Der bor det cirka 1400 personer. Det Hornkjølberget som det høyeste punktet I kommunen, 434 meter over havet. Og bor du I Eidskog, så kalles du en eidskoging. Greit å ha det på plass også. Kommunevåpnet, svart århane mot sølv bakgrunn, for det jo en skogskommune vi snakker om her, også med et rikt dyreliv. Så en århane der vel ganske så perfekt. Ligger jo da og grenser til Kongsvinger og Sør-Odal I innlandet Eidskog, grenser også til et par kommuner på Romerike, Aurskog, Høland og Nes, og selvfølgelig også til Eda kommune I Sverige. For det jo en grensekommune vi snakker om her, og ja, kommunikasjonen og handelen med Sverige har vært viktig for Eidskog gjennom mange, mange år da. Det en skogkommune vi snakker om, som sagt. 75% av Eidskog produktiv skog, rett og slett, og dermed en av de største skogbrukskommunene I Norge. En av de viktigste kulturpersonlighetene med tilknytning til Eidskog jo den kjente dikteren Hans Børli, som vokste opp på fjellskogen I Eidskog, jo særlig kjent for sine dikt og tekster med tilknytning til skogen og naturen. Krigshistorie viktig når vi snakker om Eidskog. Det ligger jo et område som har vært viktig for ferdsel mellom Norge og Sverige, og da også når Norge og Sverige har vært I krig. Det har vært kriger mot Sverige både I 1908 og 1814, der det har vært trefninger I Eidskog, blant annet på Skotterud og Matran. Også under 2. verdenskrig så var Eidskog viktig, ikke minst på grunn av grensetrafikken. Det ligger blant annet det som heter Norske Grenselosers Museum på Sjølabråten I Eidskog. Det ble åpnet I 1995 og forteller jo da historien om de mange som hjalp flyktninger over grensen under 2. verdenskrig, da mot Sverige. Da gikk mange av disse rutene I Eidskog. Det en industrikommune, blant annet jo Magnor Glassverk, en av de store og mest kjente industribedriftene. Her kommer det turister fra hele Norge og fra Sverige for å handle flotte ting, et glassverk som ble startet allerede på slutten av 1800-tallet, den gang under navnet Geiersfors glassverk, senere Magnor altså. Til slutt så kan vi jo ta med en morsom fakta, ja. Bokstavlig talt. Morokul igjen ligger jo på grensa mellom Eidskog og Eda I Sverige. Og dette jo et navn som ble funnet opp på TV-programmet Hylands Hørne på 70-tallet. De satte rett og slett sammen dette navnet av norsk moro og svensk kul, for at det var så fint der. Og det har vært litt sånn lekeplasser og fornøyelsesparker her, men også et viktig fredsmonument som står på Morokul igjen. Det ble satt opp I 1914. 100 år etter grunnloven I 1814, et 18 meter høyt granittmonument som steinhuggeren Berglund, Johansen Berglund, satt opp akkurat på grensa, som et symbol på fred og samarbeid mellom nabolandene.

0: Det blitt 16. september, og I dag har Mexico nasjonaldag.
1: Viva Mexico! Viva Mexico!
0: Og så FNs internasjonale dag for bevaring av ozonlaget I dag. Ellers på datoen I 1658 skjedde at svenskene angrep Halden for første gang. Angrepet ble slått tilbake etter 8 timer, førte til at Fredriksten festning ble bygd. I 1812 angrep Napoleon Moskva, og på dagens dato satte innbyggerne byen I brand. 80%, inkludert 1000 kirker, brant. Roald Amundsen oppdaget den magnetiske sydpol I 1906, og I 1908 ble General Motors, GM, startet opp I USA, verdens største bilfabrikant, før Toyota tok tronen I 2008.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler for skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden kan komme enkelt til lette lokale regnbyger. I morgen så blir det mye sol og pent vær, særlig først på dagen, tilskyende uttrykk for regnbyger torsdag kveld. Omtrent uendret temperaturer i morgen opp mot 15 grader.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, det skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper. Blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og dagens rundtur i fylket vårt starter vi i Østerdalen.
2: Ja da, det jo mange Pride-markeringer i Innlandet nå i september, blant annet i Nord-Østerdalen. Der heter Pride-markeringen Fjellfri, og fire år etter at de etablerte seg, så står organisasjonen stadig sterkere i Østerdalen. Nå det ikke lenger bare Pride-markeringen i juni som får fokus, sier styreleder Ina Hyttemoen Haugland. Hun håper mange blir med på det som rett og slett en drag-bingo på Tynset før høstferien. Her blir underholdningsverdien stor for både skeive og streite, mener Haugland.
3: Det vanlig bingo, og så det Tore.

0: flott TV og sitter og ser mye fint på den hjemme, så det jo det jeg på en måte har kjempet mot, men oss hadde en utrolig bra vår, unormalt bra vår, vil jeg si, med masse forestillinger nå, men fryktelig mye folk, så det virker som det har løsnet, altså, at folk har lyst til å gå ut og så oppleve noe, ikke bare sitte hjemme. Det vil si at det har løsnet nå, altså endelig, kan du si, og jeg har snakket med kolleger andre plasser, og at men melder litt av det samme da, men så jo noe selv kjempebra, sant? Og noe selv litt vanskeligere å selge, men sånn har det alltid vært.
1: Forfatter Levi Henriksen fra Kongsvinger kommer med sin 9. novellesamling i oktober, og nå på fredag så blir det bokbad i fjøset på Brandval. Levi Henriksen forteller at flere av novellene inspirert av egne reiser og opplevelser, og at det har vært spennende å utforske nye geografier i skrivingen sin.
2: Vanligvis så foregår jo nesten alltid handlingene i det jeg skriver foregår jo i Kongsvinger-traktene, men godt over halvparten nå foregår også i utlandet, altså ideer jeg har fått mens jeg har vært på reise i Vietnam eller Peru eller Argentina og Amerika. Så det en større geografisk spredning på disse novellene enn noen gang.
1: Mer kultur, det har vært en ny årlig kulturverndag på Tyskeberget Finntorp, denne gang med kulturarv i fare som tema med gamle arbeidsmetoder, utstillinger, musikk og aktiviteter så fikk de besøkende et innblikk i hvordan livet på Finnskogen kunne arte seg før i tida, sier Tore Bonsak.
3: Ja, kulturverndagen det jo noe vi har hvert år da, og da det forskjellige temaer fra år til år. Og nå, da år det da kulturarv i fare. Og her vi egentlig, det har ikke vi brodert noe fælt ut på, men det jo det at vi skal ta vare på det som Det viser vi fram forskjellige ting her da på eiendommen da i Tyskeberget.
4: Aktuelt i innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi fortsetter rundturen vår I fylket vårt, og nå skal det handle om en stiftelse som deler ut millioner av kroner til frivillighet I gamle Hedmark fylke.
2: Ja da, det Sparebankstiftelsen Hedmark som deler ut penger som skal bidra til aktivitet, inkludering og gode lokalmiljøer. Og nylig har 139 prosjekter I Hamar-regionen fått nærmere 20 millioner kroner. Mikael Orell I stiftelsen sier det også snart ny søknadsfrist, så her det bare å søke.
3: Ja, kriteriet det som heter allmennytte, og I allmennyttebegrepet det betyr at mange skal ha glede av det. Og det det som viktig når man tenker, hvis man ønsker å søke, så det å skape aktivitet, som selve kjernen, og gjerne for barn og unge. Men selv om vi sier at vi prioriterer barn og unge, betyr ikke det at andre ikke kan søke. Så vi gir til pensjonistforeninger og mange spennende aktiviteter. Når vi snakker med gammottakerne, den gleden man har I en forening eller laget, den handler ikke om beløpet, det handler om hva man får til med de pengene.
2: Norges eneste lutefiskfestival ble startet I Hamar tilbake I 2013, og den har utvidet for hvert år som har gått. I år så skal festivalen blant annet til Minneapolis I USA og Matlystfestivalen I Brumunddal. Lutefiskgeneral Oddvar Hemsø sier de planer om å utvide enda mer og spre den tradisjonelle norske matretten nærmest verden rundt.
4: Ikke verden rundt, men nei, altså, lutefisk jo veldig populært I USA. Så nå på skal jeg ha møte med konsulen, norske konsulen I Seattle. Og vi har vel en våt drøm om at vi skal dit neste år. Så den utvidelsen håper jeg vi skal greie å realisere. Og så kan det hende dukker opp et nytt sted I Norge neste år. Det tror jeg det gjør.
2: For noen år tilbake så hadde ikke Sørskogbygda I Elverum noen egen butikk. Da tok en gjeng ildsjeler tak og etablerte Sørskogbygda Handel. Nå skal butikken utvide, og denne uka var byggeteamet på plass. Daglig leder Per Langdalen forteller at det etterlengtede 70 kvadrat som nå bygges på butikken.
5: Ja, det jo lager da, som du sier, med kjøl og frys, for det har vi jo lite til fra før da. Hovedgrunnen jo egentlig å forenkle jobben mest mulig da. Vi får jo varen sendt på kvelden, og da vi får kjøl- og frysbygg slik som vi gjør nå, da, så kan vi sette, eller sjåfører som kommer, sette det rett inn på lager til dagen etter. Okay. Så det at vi trenger å jobbe til langt på natt.
2: Denne uka så kom jo nyheten om at Hallgeir Engebråten avslutter sin karriere som skøyteløper, etter å ha vært en sentral skikkelse I norsk skøytesport I mange, mange år. Han har blant annet OL-gull fra Beijing, og forteller selv at avgjørelsen har vært tung, men riktig nå ser han fram til nye utfordringer og mer tid med familien.
6: Jeg vil se hva det, jeg holder på å si det vanlige liv har å by på, men det, jeg har jo en bedrift som jeg må prøve å få til å gå bra, og så det jo det... livet med samboeren og familien og det, alt det jeg har å by på som vi får se hvordan det da.
7: Kan spise potetgull med god samvittighet.
6: Absolutt, jeg skal unne meg noen poser nå, ja.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: torsdag er det trippeltromf hos Kiwi. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS er din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til Fiken.

17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.

0: Enda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Rødder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okke som. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hva jeg sa? Solorenovasjon.no.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I

0: Østfest med Stabburpub. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt I hagen på Negaren 1897 til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steff Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges I døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
1: Vi på Elon Flisa, eller Skjærin Radio TV som mange kjenner oss om, vi inviterer til en trivelig stemningskveld med belysning. På fredag den 18. september så skrur vi til takspotta på kvelden slik at våre fantastiske lamper får skinne I høstmørket. Vi har også noen leverandører på besøk som har med seg enda flere lamper, så her det bredt utvalg. Vi kjører 25% rabatt på all belysning under høstfesten. Kjendiskokken fra Bosch serverer også noen gode biter, så her får sansa din en liten opplevelse. Velkommen, helsenes på Elon Flisa.
0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
2: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
3: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
2: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
1: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Støvtørking.
8: Overvasking.
7: Rengjøring.
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
4: Vinn gavekort på din kassalapp til en verdi av 10 000 kroner. Handler du for over 300 kroner fra en av handelssenteret Flisa sine medlemsbedrifter onsdag til lørdag denne uka, kan du vinne gavekort til en verdi av 10 000 kroner. Skriv navn og telefonnummer bak på kassalappen din og legg den i trekningsboksen utenfor Flisa Stormarked. Vi trekker vinneren lørdag klokka 16.15. Følg Soler og Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
5: Mekonomen!
6: Hei!
5: Hallo!
6: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.

0: Rydder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorrenovasjon.no.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Bærbar blæblæblæs.
5: Blæblæblæblæs.
4: Blæsblæsblæs.
5: Blæsblæsblæs.
3: Velblåst.
6: Velvel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: til overs. Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: Vi på Elon Flisa, eller Skjærin Radio TV som mange kjenner oss om, vi inviterer til en trivelig stemningskveld med belysning. På fredag den 18. september så skrur vi til takspotta på kvelden, slik at våre fantastiske lamper får skinne I høstmørket. Vi har også noen leverandører på besøk som har med seg enda flere lamper, så her det bredt utvalg. Vi kjører 25% rabatt på all belysning under høstfesten. Kjendiskokken fra Bosch serverer også noen gode biter, så her får sansa din en liten opplevelse. Velkommen, helsenes på Elon Flisa.
3: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta, da.
4: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen I, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: Rydder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okkes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? solorrenovasjon.no.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere.
1: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

Høstfest Flisa, fredag og lørdag denne uka, med underholdning og aktiviteter. Musikk, motorsagshow, gratis potet- og gulrotutdeling, kveldsuppe, politikerdebatt, gjenbruk og vintage-marked, traktorutstilling med parade, tråkkeparade for barna, live podcast, NM-kvalifisering I potetskrelling, foredrag med Halvor Sveen og stabelpøp på Negaren 18.

1997. Butikker og stands åpner fredag til klokka 21 og lørdag til 16. Bergstrøms Tivoli åpent fredag til søndag. Følg Solør Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.

Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

Østfest med Stabburpub. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt I hagen på Negaren 1897 til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steff Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges I døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september kl. 18. Gratis inngang og enkel servering.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Sjøli på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Sa hun det? Ikke
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

0: I Lillepyttammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepyttammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepyttammer.no.
1: Lillepyttammer, Lillepyttammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Vi på Elon Flisa, eller Skjæren Radio TV som mange kjenner oss om, vi inviterer til en trivelig stemningskveld med belysning. På fredag den 18. september så skruer vi til takspottet på kvelden, slik at våre fantastiske lamper får skinne i høstmørket. Vi har også noen leverandører på besøk som har med seg enda flere lamper, så her det bredt utvalg. Vi kjører 25% rabatt på all belysning under høstfesten. Kjendiskokken fra Bosch serverer også noen godbiter, så her får sansa din en liten opplevelse. Velkommen, helsen oss på Elon Flisa.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: gavekort på din kassalapp til en verdi av 10.000 kroner. Handler du for over 300 kroner fra en av handelssenteret Flisa sine medlemsbedrifter onsdag til lørdag denne uka, kan du vinne gavekort til en verdi av 10.000 kroner. Skriv navn og telefonnummer bak på kassalappen din og legg den I trekningsboksen utenfor Flisa Stormarked. Vi trekker vinneren lørdag klokka 16.15. Følg Solør Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
1: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
0: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det tryggere for deg.
2: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygg eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smesteren og få ham til å fylle opp tanken.
3: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstund SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler om frihet. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndtrykk.

lukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas dag hos Skoringen.